0: Înțeleg. Ascultă Radio Armonia.
1: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie? Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și vumră, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și vumră, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul lui.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o curăț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă, în fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polisia câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polisist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Dumnezeu intervine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41 cu versetul 10. În timpul anului școlar 1984-1985, eu eram în ultima clasă în ciclul primar de învățământ și mă pregăteam pentru examenul de admitere la liceu. Profesorii noștri și-au dat toată silința să ne pregătească pentru examen. În fiecare dimineață eram examinați riguros la școală. Dacă un elev făcea o greșeală, rezultatul era o lovitură peste degete. Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu nu am primit niciodată vreo lovitură peste degete în primul semestru din an. Dar în al doilea semestru am sărit peste un exercițiu și am primit o lovitură. Fiind prima dată când eram pedepsită, am plâns toată dimineața. Pentru a ne ajuta să ne descurcăm mai bine, profesorii ne-au cerut să venim la ore și sâmbăta. Cei care lipseau sâmbăta primeau 5 lovituri luni dimineața. 6 dintre noi au lipsit la orele de sâmbătă și am fost pedepsiți. Așteptându-mi rândul, am văzut că fiecare elev care primea o lovitură plângea cu amar, dar eu nu am plâns. Întreaga clasă a fost nedumerită. Deși îmi doream să mă așez la locul meu, profesorul m-a ținut pe loc și a întrebat: tu ești Eli, ce se întâmplă? De fapt, era teamă că nu cumva să leșim după primirea pedepsei pentru că nu plângeam. El nu a înțeles că Dumnezeul căruia îi slujeam putea face durerea să dispară. Mai târziu m-a întrebat de ce am lipsit sâmbătă. Am profitat de ocazie pentru a-i spune cât de mult puteam despre sabatul biblic al zilei a șaptea. Atunci am înțeles de ce sâmbăta nu veneam la ore. După ce m-a pedepsit în 3 zile de luni consecutive, profesorul a spus: gata cu pedepsele, știu că ești conștiincioasă, știu că Dumnezeul care face durerea pedepsei să dispară te va ajuta și la test. Într-adevăr, am trecut testul cu bine. Dumnezeu a intervenit și mi-a luat durerea. Dragi surori, Domnul care a făgăduit să ne susțină este un Dumnezeu care își ține promisiunea. Când încercăm cu toată puterea noastră să facem voia Lui, El nu ne va dezamăgi. El va veni în ajutorul nostru când avem cel mai mult nevoie de El. Haideți să-i fim credincioși, să învățăm pe cei tineri încă din timpuriu să se prindă de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Haideți să fim exemple ale credinței oriunde am fi. Atunci Domnul ne va spune fiecăruia: iată robul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus? Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu, trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Trăind superficial, nu vom afla niciodată adevăratul sens al vieții. Trăind doar de formă, vom fi doar o umbră prin lume, neavând nici scop și nici direcție în viață. Cu cât cauți să trăiești în profunzime, cu atât vei gusta viața mai mult. Vei zâmbi mai mult, vei vorbi mai cu grijă și vei trăi mai atent. Lucrurile făcute superficial nu au valoare și nici viitor. Implică-te profund în ceea ce faci, în relațiile tale, în idealurile tale și vei progresa în fiecare zi. Să ai o zi plină de Dumnezeu!

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care intimidează. Filisteanul a zis lui David: vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. 1 Samuel 17, versetele 43 și 44. Goliat se gândea că va fi floare la ureche să-l ucidă pe David, având în vedere că acesta era un războinic atât de neexperimentat. Cu toate acestea, a decis să recurgă la intimidare verbală înainte de a-l învinge. A început să-l insulte, să-l amenințe și să-i minimalizeze potențialul, toate tactici standard de intimidare. Dar reacția lui David nu a fost deloc pe măsura așteptărilor lui Goliat. În loc să se lase copleșit de teamă, David și-a proclamat cu și mai multă putere credința în Dumnezeul lui. David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. 1 Samuel 17, versetele 45 și 46. Cel care recurge la intimidare mizează pe faptul că victima lui va da înapoi în fața șuvoiului de atacuri verbale. De aceea, uneori, atâta timp cât nu îți pune în pericol siguranța, trebuie să-i arăți că refuzi să te lași oprimat și că Dumnezeu ți-a dat puterea să te împotrivești tacticilor lui. Lucram odată în cadrul unui proiect important alături de un coordonator de șantier care încerca să-și intimideze toți colaboratorii strigând la ei. De multe ori s-a întâmplat să-și manifeste tendințele beligerante în momente cheie ale negocierilor. Tacticile lui erau destul de eficiente în relațiile cu intermediarii și muncitorii. Într-o bună zi s-a gândit să mă ia pe mine în colimator și a început să țipe ca un copil răsfățat care și-a pierdut suzeta. Am așteptat răbdătoare să se recorească și când s-a oprit, l-am informat cu calm: cred că e momentul să vă anunț că țipetele dumneavoastră nu au niciun efect asupra mea. Nu cunosc niciun om care să mă poată intimida. Dumnezeu este singurul de care mă tem. Deși până la încheierea proiectului a continuat să-mi pună răbdarea la încercare, și-a dat seama destul de repede că prin tacticile lui de intimidare nu va reuși să obțină nimic de la mine. Mai ales că eu eram răspunzătoare de plăți, inclusiv plățile efectuate către el. Deși o confruntare cu asemenea oameni poate părea înfricoșătoare, de cele mai multe ori ei vor da înapoi atunci când cineva e dispus să le opună rezistență. Dumnezeu nu a vrut niciodată ca unii oameni să asuprească sau să-i domine pe alții. În grădina Eden le-a dat lui Adam și Evei stăpânirea peste pești, păsări și animale, nu unul asupra celuilalt. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1 cu versetul 28. Intimidarea verbală poate preceda violența fizică, de obicei fără a se ajunge acolo, și poate avea efecte psihice și emoționale grave asupra victimelor ei. Multe dintre acestea au ajuns să sufere dureri de cap, anxietate, nervozitate, insomnie, stres, extenuare, lipsă de respect față de sine și depresii. Nu acesta este impactul pe care Dumnezeu vrea să-l avem unii asupra altora în calitate de copii ai Lui. Cei care recurg la intimidare ar face bine să înțeleagă că acest gen de comunicare nu face altceva decât să genereze resentimente și răzvrătire. Și să învețe că, în general, oamenii sunt mult mai deschiși la relații cu cei care sunt gata să îi sprijine în momentele lor de slăbiciune. Am rămas uimită să văd mulțimea de oameni care și-au manifestat sprijinul față de Joel Osteen când acesta a acceptat slujba de pastor al bisericii Lakewood din Houston, Texas, după moartea tatălui său. Înainte lucrase în cadrul departamentului media al bisericii și nu predicase niciodată până atunci. Dintr-o dată, s-a trezit în cea mai înaltă funcție de conducere a unei lucrări consacrate și recunoscute pe plan național. În loc să caute să se impună, el a acceptat cu smerenie noua poziție. A cerut sprijinul congregației în rugăciune și astăzi conduce una dintre cele mai mari biserici și lucrări de propovăduire prin televiziune din Statele Unite. Am auzit chiar și oameni care nu merg la biserică vorbind cu admirație despre el și sprijinindu-l. Dacă recunoști în tine tendința de a intimida pe alții, e momentul să te întrebi de ce simți nevoia să deții puterea sau controlul asupra altora. S-ar putea chiar să ai nevoie de ajutorul unui consilier pentru a descoperi rădăcinile problemei. Mulți dintre cei care simt nevoia să intimideze pe alții au crescut într-un mediu haotic sau neprielnic, în care au simțit că nu au puterea de a-și schimba circumstanțele. Probabil și-au jurat că nu vor mai accepta niciodată să nu aibă controlul asupra vieții lor, așa că îl caută cu orice preț. Alții sunt pur și simplu nesiguri pe ei și folosesc intimidarea ca o mască pentru a-și ascunde temerile. Indiferent care ar fi motivele, acest gen de oameni nu pot spera vreodată să aibă relații sănătoase cu cei pe care îi obligă să li se supună. Afirmația de azi: întrucât Dumnezeu controlează toate aspectele vieții mele și El mi-a stabilit destinul, nu simt nevoie să controlez comportamentul altora.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Geneza, capitolul 17. Vom începe cu primul verset. Genesis chapter 17, starting with verse 1. Cuvântul Domnului spune așa: când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: iată legământul meu pe care îl fac cu tine, vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze pe fratele Jason, echipa de închinare. Mulțumim Domnului că ne-a vorbit de la îndemnul de la rugăciune prin fratele Aaron, apoi prin fratele Jason. Mulțumim Domnului pentru harul Lui, pentru că El este întotdeauna aici cu noi. Ne-a spus așa: când doi sau trei sunt adunați în numele meu, ce-a promis Domnul? El este prezent. Știți care este problema noastră? Dacă pot să spun o problemă penticostală. Validăm cuvântul lui Dumnezeu doar dacă noi simțim ceva. Și dacă nu simțim ceva, nu știu dacă e adevărat. Simțurile noastre nu poate să fie niciodată un arbitru al cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când simțămintele mele nu sunt în acord cu Scriptura, renunț la simțământ și accept Scriptura. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare din noi cu această credință. Domnul să binecuvinteze pe sora Rodi și toate surorile și frații care au pregătit toate bunurile acelea această dimineață. Domnul să binecuvinteze pe sora Rebi, pe sora Michaela, pe sora Emilia, toți teacherii de la Sunday School pentru slujba care au făcut-o, pe toți cei care au adus o închinare. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți aceia care am venit în locul acesta să lăudăm pe Domnul. Pentru că timpul este un pic mai înaintat, am să sar peste introducere. În esență, am vrut să spun că Domnul a fost credincios lui Avram și promisiunile care le-a primit de la Domnul, chiar dacă a trebuit să aștepte zeci de ani de zile, Domnul a fost credincios. În schimb, Domnul așteaptă de la fiecare din noi ca și noi să fim credincioși lui. Are responsabilități pentru fiecare din noi care se așteaptă de la noi, ca noi, atunci când suntem în fața cuvântului lui Dumnezeu, a cerințelor care le are pentru noi, fiecare din noi să spunem: Doamne, vreau să fiu și eu credincios la lucrurile care mi le-ai încredințat, la așteptările care le ai de la mine. Și mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață: responsabilitățile sacre ale unui tată. Sau am putea spune responsabilitățile sfinte, responsabilitățile spirituale pe care le are fiecare tată. În primul rând, aș vrea să ne uităm la rolul esențial pe care un tată îl are în familia lui. Dumnezeu a așezat pe tata în familie și i-a definit un rol, i-a dat anumite responsabilități. Și rolul acesta este esențial. Este necesar pentru o creștere bună, pentru maturizare, pentru ca acel copil să poată să-și împlinească chemarea. Spune cuvântul Domnului în 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 8, așa. Și este vorba despre soț, despre tată. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Cuvântul acesta spune: dacă un tată credincios nu îndeplinește cerințele Scripturii, dacă nu are grijă să împlinească ceea ce îi cere Dumnezeu, nu spune că este ca un necredincios. Spune că s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. De ce? Pentru că are cunoștință la ceea ce trebuie să facă și nu face. Dumnezeu se așteaptă de la noi să avem grijă de cei din familiile noastre în felul care El vrea ca noi să avem grijă de ei.
Îngrijirea aceasta, dacă pot să spun, cuprinde fiecare aspect al vieții. Material, fizic, spiritual, emoțional. Acum, tații noștri români, care am venit din România în America, pot să spun că excelează la partea materială. Un tată român, în general, poate să lucreze până pică jos. Dar pe lângă nevoile materiale, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că sunt și alte nevoi. Spirituale, emoționale, la care noi trebuie să fim prezenți. Și în această dimineață, la acest primul punct, vreau să ne uităm doar la două lucruri esențiale pe care tata le aduce în familie. Este contribuția lui, dacă vreți. Prima este identitatea. Tata este acela de la care copilul își primește identitatea. Identitatea este cine sunt eu. Știți, copiii cresc și nu știu în general cine sunt. Trec printr-o perioadă de formare. Cel care impune, imprintă, dacă vreți, în mintea și inima copilului, cine este copilul? Este tata. Fiecare copil poartă numele tatălui. Sau 99% la cei care se însoară. Copilul trebuie să știe că îți aparține. Știți că astăzi copiii din America trec printr-o criză de identitate? Nu mai știu dacă-s băiat sau fată. Nu mai știu dacă-s american sau nu, chiar dacă au crescut aici. Care este problema? Absența taților. Tatăl nostru din ceruri știe că noi avem nevoie să știm cine suntem. Avem nevoie să ne cunoaștem identitatea. Și El ne-a făcut copiii Lui ca noi să știm cine suntem. Știți, misiunea Domnului Iisus de pe acest pământ, în mare parte a fost să ne reveleze lucrul acesta, că Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, este Tată. Referința la Tată cu Dumnezeu este doar de trei ori în Vechiul Testament, dar găsim mereu și mereu în Noul Testament. Misiunea Domnului Iisus a fost ca fiecare din noi să știm un lucru. Noi avem un Tată, dacă avem un Tată, îi aparținem. Dacă îi aparținem Lui, avem o identitate, suntem copiii Lui Dumnezeu. Și aceasta avem nevoie. Ei, în același fel, copilul trebuie să știe cine este și identitatea o primește de la tatăl. Alt lucru esențial, valoarea. Tatăl este acela de la care copilul își primește valoarea. Știți că fiecare copil are nevoia aceasta, simte nevoia aceasta în anii care crește, să fie afirmat de tata. E interesant care este opinia lui tata despre mine. De ce? Pentru că tata este acel care dă valoare. Dacă tata spune că tu ai valoare, copilul crede. Dacă tata spune că nu ai valoare, te crede și la aceasta. Știți ce spun oamenii din real estate aici în America? Something is worth whatever someone is willing to pay for that thing. Valoarea la un lucru este aceea care altcineva este gata să plătească pentru lucrul acela. Dacă cineva este gata să plătească $1,000,000 pentru o casă, aceea e valoarea. Dacă plătește doar 100,000, it's just 100,000. Something is worth whatever someone else is willing to pay. Și dacă tu nu dai 2 bani pe copilul tău, s-ar putea ca copilul tău să se vândă ieftin. Pentru că și așa nu are mare valoare. Și Tatăl nostru din ceruri, la fiecare din noi, a vrut să ne spună care este valoarea noastră la fiecare, care automat se extinde la copiii dumneavoastră. De unde știm câtă valoare pune Domnul pe mine, pe dumneavoastră? De unde știm? Something is worth what someone else is willing to pay for. Vă întreb, cât a plătit Tatăl nostru din ceruri pentru dumneavoastră și pentru mine? A dat ce a avut mai scump pe Fiul Său. Noi suntem perla aceea de mare preț. Vă întreb, cât a plătit Tatăl nostru din ceruri pentru dumneavoastră și pentru mine? A dat ce a avut mai scump pe Fiul Său.
Noi suntem perla aceea de mare preț. Domnul Iisus a lăsat cerul, a lăsat

mei. Este responsabilitatea noastră. Copilul dumneavoastră trebuie să știe ce valoare are el. Tata e responsabil să-i spună această valoare. Apoi, al treilea lucru esențial este siguranța. Tata este acela de la care copilul primește siguranță. Nu ați observat copiii în brațele tatălui? Momentul când copilul acela este în brațele la tata, nu mai este frică de nimeni și de nimic. De ce? Este rolul pe care îl are tata de a to provide security, să dea siguranță. Și copilul, din instinct, parcă știe lucrul acesta. Lipsa unui tată, în mod fizic sau emoțional, știți că un tată poate să fie prezent fizic și să fie absent? Sunt orfani care sunt orfani firești. Când vorbesc firesc, vorbesc de carne și sânge, nu de caracter. Sunt orfani firești care tatăl lor nu mai este și sunt orfani emoțional, spiritual, pentru că tata e fizic prezent, dar este absent. Știți că lipsa unui tată produce exact opusul, în loc să producă siguranță, produce nesiguranță, nu este neutru. Care este siguranța pe care vrea să ne-o dea Domnul nouă, la fiecare din noi, și care noi trebuie să dăm mai departe copiilor? Ioan capitolul 10 cu versetul 28. Domnul Iisus vorbește despre noi, despre oile și oițele Lui. Și spunea Domnul Iisus: eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri. Și observați, și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Ce spune lucrul acesta? Security, siguranță. Apoi continuă: tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți. Și din nou: și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Domnul, prin cuvântul Lui, ne-a dat siguranță. Să știm că în brațele Lui, dragostea Lui pentru noi este sigură. Nu este dependentă de performanța mea spirituală de azi. Astăzi am citit Biblia, astăzi m-a rugat, astăzi n-am făcut greșeli, astăzi tata mă iubește. Mâine am greșit, nu mai știu unde stau cu tata. Hey, that's not how it works with God. El știe din ce suntem făcuți, știe că suntem țărână și cu toate acestea ne extinde o siguranță a dragostei Lui pentru noi. Care este rolul unui tată? To extend that security to his children, să dăm mai departe. Apoi, al patrulea lucru esențial este motivația. Tatăl este acela de la care copilul își primește motivație. Dacă îmi permite să spun, lucrând în domeniul pediatric, am observat de mai multe ori ceva și am remarcat lucrul acesta. Am observat că atunci când un copil are o reușită, când face ceva bine, ia o notă bună la școală, învață să meargă pe bicicletă, a învățat să cânte la trompetă, prima reacție pe care o caută, știți care este? A lui tata. Ce zice tata? Mi-aduc aminte, eram în Florida și am văzut un copil care învăța să meargă pe un scooter din acela și avea cască, era blindat să nu se lovească și a reușit să meargă 2 feet fără să pună piciorul, s-a oprit. Daddy, daddy, did you see that? Da, și mama era acolo. De ce? Tata este acela care dă valoare și tata este acela de la care primim motivație. De multe ori am auzit, când cineva a făcut un lucru extraordinar, a întrebat: ce a zis tata? Nimeni și nimic nu motivează pe un copil mai mult pe acest pământ decât tata. Aprobarea tatălui is the most powerful motivator. Dacă copilul se uită în ochii tăi și tata îi spune: tu poți să faci lucru cu tare, știți că copilul dumneavoastră vă crede. Tragedia este atunci când tata nu e atent și dă drumul la gură exact în momentele când e frustrat. Și am crescut în cultura română care a avut lucruri extraordinare, dar spunea ceva: să nu mângâi pe copil pe cap, de ce? Că-i cresc cornițe. Să nu-i spui nimic bun, că a făcut un job bun. Prinde-l însă când a făcut ceva rău și taxează-l. It's not biblical. Lucrul acesta nu vine din cuvântul lui Dumnezeu. Și tata, când dă drumul la gură și este frustrat, face un lucru teribil. În loc să motiveze, face exact opus.

În momentele de frustrare, cuvintele care urmează fac daune, pagume, care unii copii aproape toată viața nu reușesc să le repare. Atunci când tata spune, tu nu ești bun de nimic. Toți pot, numai tu nu poți. Nu va ieși nimic bun din tine. Sau mai rău, ești un tont, un îndărătnic, un împiedicat. Ce credeți că fac cuvintele acestea? Ei, un tată își poate ucide soția și copiii prin astfel de cuvinte. Tragedia este atunci când copilul te crede când vorbește astfel de lucruri. Și tragedia este că nu e adevărat. Adevărul este că fiecare copil al lui Dumnezeu este capabil de lucruri mari. De unde știu lucrul acesta? Din Scriptură, care nu poate să mintă. Spune cuvântul Domnului, Proverbe, capitolul 18, cu versetul 21. Moartea și viața sunt unde? În puterea limbii. Oricine o iubește îi va mânca roadele. Vorbele tare vor aduce roade. Ce cuvinte semeni atunci când vorbești? Poți să rostești cuvinte care duc moarte, care îți ucid familia, copiii, viitorul lor prin ceea ce rostești. Sau tot cu aceeași gură poți să rostești cuvinte de binecuvântare, de ce spune Scriptura despre copilul tău, despre cei din familia ta. Tata este împuternicit de Dumnezeu să fie acela care să-și motiveze familia. Tata este împuternicit de Dumnezeu să rostească viață și binecuvântare, dar el poate să rostească și blestem. Adevărul este că acești copii pe care îi avem vor trece prin tot felul de faze în viață. Va avea momente de criză, va avea tot felul de sentimente, de nevrednicie, de aparența lor, de abilitățile lor. Critical time. Și acolo e momentul for the dad to step up to the plate, pentru tata să vină pe platformă și să-i spună copilului cine este. Care este abilitatea copilului dumneavoastră, la oricare din ei? Ceea pe care spune Scriptura. Ce spune Scriptura? Care este abilitatea sau potențialul unui copil al lui Dumnezeu, care include pe toți copiii dumneavoastră? Filipeni, capitolul 4, cu versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Știți care este problema? Copiii dumneavoastră ajung la o vârstă și se uită în oglindă, se uită la ei, se uită la notele de la școală, se uită la reacția dumneavoastră și trage o concluzie. Ei, geabul lui tata este să vină în acel moment și să spună, dragul tati, tu poți totul în Hristos care te întărește. Ideea este în acel moment să-i spui, tu nu ești oricine, tu ești un fiu de Dumnezeu. Pentru că tu l-ai acceptat pe Domnul Iisus în viața ta, El locuiește în tine. Tu prin El, nu prin tine, nu prin abilitățile tale, poți absolut totul. Absolut totul are de-a face cu relația pe care o ai tu, o ai cu Dumnezeu. Adevărul este că tu, ca și copil al lui Dumnezeu, Hristos locuiește în tine prin Duhul Sfânt. Iar prin Hristos care locuiește în tine, tu nu ai limite. Pot totul în Hristos care mă întărește. Știți de ce nu merg mulți la școală? Pentru că le-a intrat o minciună în cap. Le-a intrat ideea că nu pot. Ei, chiar asta e geabul lui tata. Să-l convingă pe copil cu adevărul că poate. Problema este atunci când, în loc să binecuvântăm, blestemăm, să ne ferească Domnul de lucrul acesta. Apoi al doilea punct al predicii. Tata este chemat să fie reprezentantul lui Dumnezeu în familie, în fiecare familie. Știți că noi suntem epistole vii, cum citem epistola lui Pavel către Corinteni, sau în același fel fiecare din noi suntem epistole vii. Cine sunt primii care citesc acele epistole? Cei din familie, copiii. Și tata este responsabil. O tragedie în lumea de vest este că tata și-a abdicat rolul de reprezentant al lui Dumnezeu în familie și rolul acesta este preluat de mama. Slavă Domnului care ne acoperă cu harul lui.
Dar Scriptura nu s-a schimbat. Planul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 3. Dar vreau să știți, în alte cuvinte, fiecare din noi care suntem aici sau ascultați online, trebuie să știm lucrul acesta. Este esențial în umblarea noastră pe acest pământ. Ce trebuie să știm? Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. În alte cuvinte, tu nu ești de capul tău în familie. Nu dai cu pumnul masă și spui, eu sunt șef aici pentru că Scriptura mi-a dat dreptul acesta. No. Tu trebuie să răspunzi pentru geabul tău. Yes, tu ești pus cap în familie, dar nu uita că geabul tău, ca și tată, performanța ta va fi evaluată de Dumnezeu. Trebuie să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Apoi, odată ce știm adevărul acesta, a doilea adevăr, că bărbatul este capul femeii. Prin extensie, capul soției și a copiilor mai departe. Și că Dumnezeu este capul lui Hristos. În alte cuvinte, este o ordine spirituală care cultura, normele din societate, nu pot să le schimbe. Niciodată. Ordinea aceasta nu poate să fie ignorată, pentru că noi trăim într-o altă cultură. Aici nu este vorba despre faptul că fiecare din noi trebuie să avem o relație cu Dumnezeu. Absolut! Fiecare trebuie să aibă o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Dar aici este vorba despre o ordine spirituală, în autoritate, în reprezentare, în familie. Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului. Bărbatul este capul nevestei și a copiilor și în extensie a familiei. Principiul acesta este etern. Principiul acesta nu are nimic de a face cu cine este mai spiritual în familie. Știu, sunt bărbați care spun, știi, nevasta postește mai mult decât mine, se roagă mai mult decât mine, are dar de prorocie, de vedenii, o las pe ea cu lucrurile spirituale. No. Darurile acelea au locul lor, dar ordinea din familie nu poate fi schimbată. You're still responsible for your family. Tot tu ești reprezentantul familiei în care ești. Principiul acesta nu are nimic de a face cu dăruirea, cu nivelul de inteligență. Și aș vrea să vă spun ceva. Știți, atunci când vine Domnul să aducă o avertizare în familie. Știți unde vine Domnul prima dată? La reprezentant. La tata, la soțul din familie. Surori dragi care aveți daruri deosebite și sunt înzestrate de Dumnezeu. Să nu ignorați niciodată o avertizare pe care o simte soțul dumneavoastră în inima lui. În special în lucrurile spirituale. A ignora lucrul acesta înseamnă să-L ignorați pe Dumnezeu. A ignora avertizarea care vine prin el este să ignorați autoritatea lui Dumnezeu și structura de autoritate prin care lucrează el. Într-o armată este comandantul suprem, de obicei care este președintele, general, colonel, major și așa mai departe. Poate să spună un major, eu n-ascult de general pentru că-s mai dăruit decât el? Am făcut testul de IQ și este mai mare decât a generalului? Absolutely not. La fel este și în familie. Înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun, bărbații și femeile au exact aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu. Nu este vorba de valoare. În ochii lui Dumnezeu toți avem aceeași demnitate. În ochii lui Dumnezeu avem aceeași prețuire, același preț a fost plătit pentru noi, bărbați și femeie. Și totuși, Scriptura ne spune că ni s-au încredințat roluri diferite. Și rolurile vin cu responsabilități diferite, iar acestea nu pot să fie schimbate. Rolurile acestea sunt complementare. Se completează unul pe celălalt. Dumnezeu așa a făcut ca soțul să fie responsabil pentru anumite lucruri, soția pentru anumite lucruri. Și soția este ajutorul potrivit să-l ajute pe soț să-și îndeplinească datoria, responsabilitățile. Și aș vrea să ne uităm doar la trei în această dimineață. Roluri specifice, responsabilități pe care le are fiecare tată, fiecare soț. Acela de preot, de profet și de cărmuitor. Și la punctul 3 este acela de preot. Tatăl este chemat să slujească drept preot al familiei sale. Ce face de obicei un preot?
Un preot este un om care intervine între om și Dumnezeu, intră la mijloc și mijlocește pentru om, este reprezentant al omului. Ei, în familie, rolul acesta de preoție este a bărbatului, a soțului. El trebuie, soțul trebuie să intre între Dumnezeu și familia lui, să-și reprezinte familia în fața lui Dumnezeu. Este rolul preotului să aducă jertfe pentru familia lui înaintea lui Dumnezeu. Este rolul preotului să intre între familia lui și Dumnezeu, să aducă o acoperire spirituală, dacă vreți. Găsim lucrul acesta peste tot în Scriptură. Primul exemplu, Iov capitolul 1 cu versetul 4. Știm pe Iov, avea 10 copii, 7 băieți, 3 fete. Și spune în Iov 1 cu 4, fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Ce făcea Iov? Își lua slujba de preot în serios. Spunea, eu nu știu ce s-a întâmplat în familia mea, la ospățul acesta, la copiii mei. I'm not taking any chances. Și se punea între familia lui și Dumnezeu și aducea jertfe. Era după sistemul vechi testamental, da? Intervenea între familia lui și Dumnezeu, mijlocea pentru ei. Punea o acoperire spirituală peste familia lui, era geabul lui. Ce a spus Domnul despre Iov? Versetul 8. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de rău. A primit aprobarea cerului pentru atitudinea lui prin care își împlinea geabul. Domnul a spus, da, aceasta este așteptarea care o am de la fiecare tată, de la care fiecare preot din fiecare familie. Tot în Vechiul Testament. Cine a fost responsabil atunci când a fost primul Paște, ca să aducă acoperire casei? Exodul, capitolul 12, cu versetul 3. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, în ziua 10 a acestei luni, fiecare om, soț, tată, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Era nevoie de rolul acesta în fiecare familie. Versetul 22. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiați în sângele din strachină, să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Cine era responsabil să aducă mielul acela și să pună sângele pe ușii ori ușii? Tata, soțul. Acesta a fost rolul unui soț și tată din totdeauna. Principiile lui Dumnezeu nu s-au schimbat. Știți că au rămas la fel și în Noul Testament? Dacă ne uităm la tatăl acela care a venit cu copilul care era bolnav de un duh care cauza epilepsie, cădea jos, crâșnea din dinți, făcea spume la gură, l-ar runca în foc, când încolo. Și a venit tatăl acesta cu copilul lui la ucenici. Și ucenicii n-au putut să-l vindece. Și l-au adus la Domnul Iisus. Marcu, capitolul 9, cu versetul 20. Spune, l-au adus la el, adică la Domnul Iisus. Și cum a văzut copilul pe Iisus, Duhul l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spume la gură. Iisus a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori Duhul l-a aruncat, când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Știi ce a spus tata? Am o problemă. Dacă tu poți să faci ceva, fă tu ceva. Și a dus copilul la Domnul. Observați cum vine Domnul Iisus și spune, nu, nu, nu.
Tu ești preotul casei. Tu ai o responsabilitate aici. Este nevoie de credința ta. Iisus a răspuns, versetul 23, tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Ce a spus aici Domnul Iisus? Responsabilitatea pentru a crede pentru copilul tău să fie vindecat, să fie eliberat, nu este a mea, este a ta. He passed the buck right back. Vine Domnul Iisus și spune, tu ca și tată ai primit o responsabilitate și o autoritate de la Dumnezeu, de la Tatăl din ceruri. Eu nu o iau înapoi. Îndeplinește-ți slujba. Ai responsabilitate. Îndată, versetul 24, tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Avea credință și era și un pic de necredință și a zis, am nevoie de ajutor. Ce s-a întâmplat? S-a produs minunea. Când? Atunci când tata, preotul casei, a crezut. Eliberarea acestui copil era dependentă de credința tatălui lui. De ce? Copilul nu putea să creadă. Era minor. Era într-o criză de epilepsie cauzată de un duh. Nu putea să creadă, trebuia altcineva să creadă pentru el. Altcineva trebuia să aducă jertfa, altcineva trebuia să aducă acoperirea spirituală. Cine era acela? Tata. Poziția de preot al casei vine cu respect și autoritate, dar vine și cu mare responsabilitate. În împărăția lui Dumnezeu nu există responsabilitate fără autoritate și nu există autoritate fără responsabilitate. Ei, noi avem respectul, autoritatea și responsabilitatea de preot. Autoritatea aceasta cere o responsabilitate de la fiecare din noi. Observați același lucru la temnicerul din Filipi. Fapte, capitolul 16, cu versetul 31. Știm, Pavel și Sila erau în temniță, închiși în camera de jos, picioarele în butuci, cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. La miezul nopții a venit un cutremur de pământ. S-au desfăcut toate lanțurile, toate ușile, absolut tot. Temnicerul a vrut să se sinucidă. De ce? El era responsabil pentru fiecare care întemnițat. Dacă scăpa un întemnițat, el plătea cu viața lui. Și a vrut să se sinucidă și Pavel a strigat, nu-ți fă niciun rău, toți suntem aici. Fapte, capitolul 16, cu versetul 31. Pavel și Sila i-au răspuns temnicerului. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu. Nu. El era responsabil să creadă. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. De cine depindea mântuirea casei lui? De temnicer, de tata, de rolul de preot care trebuia să-l aibă în casa lui. Și i-au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui. Că a crezut în Dumnezeu. Ce lucru minunat! Când un tată steps up to the plate, aceasta aduce acoperire spirituală, aduce mântuire în casa lui și îl găsim pe Iosua care zice și declară, cât despre mine, eu voi sluji Domnului. Nu, nu. Ca și preot al casei a spus așa, cât despre mine eu și casa mea, care mi este credințată ca și preoție personală, vom sluji Domnului. În al patrulea rând, suntem chemați să fim profeți în familiile noastre. Tatăl este chemat să vorbească și să călăuzească familia ca profet al lui Dumnezeu. Am spus că, ca în poziția de preot, un tată își reprezintă familia în fața lui Dumnezeu. În rolul de profet este exact invers. Îl reprezentăm pe Dumnezeu în fața familiilor noastre și este rolul nostru la fiecare. Ca și profet, îi reprezentăm înaintea lui Dumnezeu pe familia noastră, ca și preoți, ca și profeți, îl reprezentăm pe Dumnezeu, cuvântul Lui, principiile Lui, revelația care ne-o dă familiile, familiilor noastre. Fraților, dumneavoastră, sunteți reprezentanții lui Dumnezeu, profetul familiei în casa dumneavoastră. Sunteți responsabili să aduceți cuvântul lui Dumnezeu, soției dumneavoastră și copiilor dumneavoastră.
Noi suntem responsabili să-L reprezentăm pe Dumnezeu, pentru că avem titlul acesta de tată în familie, da? Suntem responsabili să-L reprezentăm pe Tatăl din ceruri, caracterul Lui, da? Haideți, care sunt caracteristicile care noi trebuie să le reprezentăm? Psalmul 103, începând cu versetul 8, care trebuie să le reprezentăm. Spune, cine este Tatăl nostru din ceruri? Psalmul 103 cu versetul 8. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare, nu ține mânia pe vecie, nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Geabul nostru, de când ne sculăm până ne culcăm, în călătorie, acasă oriunde, este să reprezentăm lucrurile acestea. Acestea trebuie să definească titlul de tată, de soț, de preot, de profet, în familie, îndurător, milostiv, îndelung răbdător, bogat în bunătate. Nu ne certăm, nu ținem mânie, nu facem după greșelile copiilor, nu pedepsim după cum ar merita de multe ori. Avem o bunătate mare cât e cerul față de pământ, îndepărtăm fără de legile cât e estul față de vest. Ne îndurăm, avem compasiune și știm din ce suntem făcuți când ne-am născut sub păcatul acesta adamic. Un profet este acela care ia cuvântul Domnului, îl aduce și îl trăiește în familia lui, în al cincilea rând. Tatăl este chemat să conducă sau să cărmuiască familia cu înțelepciune, dragoste și responsabilitate. Principiu veșnic, care din nou spun, nu poate fi alterat de cultura în care trăim. 1 Timotei, capitolul 3, cu versetul 5. Și este vorba despre tați, despre soț. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Ce înțelegem de aici? Fiecare soț, fiecare tată trebuie să-și cârmuiască casa. Bine. Și dacă vine timpul să vorbim despre promovări, în slujire, are cineva dăruire, chemare, prima dată trebuie să ne uităm la credincioșia lui din familia lui. Dacă nu și-a cârmuit casa bine, dacă copiii lui n-ascultă de el, dacă nu știe să-L reprezinte pe Dumnezeu în familia lui și să dea rezultate lucrul acesta, cum să-L promovăm în biserică? Dar aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei, rolul nostru este să cărmuim bine casa. Și vă întreb, ne întoarcem la Avram de la început. De ce l-a ales Dumnezeu pe Avram ca să fie tatăl multor neamuri? Ce criteriu a folosit Dumnezeu în această alegere? Pentru că Dumnezeu în preștiința lui a știut ceva specific despre Avram. Și i-a dat să poarte titlul acesta de tată. Geneza, capitolul 18, cu versetul 19, găsim de ce, care a fost criteriul. Spune așa, Geneza 18, cu versetul 19, și spune Domnul, căci eu îl cunosc pe Avram și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. De ce l-a ales pe Avram? Și a spus, Domnul, știu ceva despre el. Când este vorba despre cuvântul meu, de autoritatea pe care o are ca preot, ca profet, ca și cărmuitor, își va lua geabul în serios, a să poruncească familiei lui, a să impună ca împărăția lui Dumnezeu să fie reprezentată în familie. Dumnezeu va fi onorat în familia lui, are să poruncească ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie urmat. Căci îl cunosc
căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină casa Domnului. Ei, aceasta este responsabilitatea pe care noi toți o avem. Multe sunt binecuvântările lui Dumnezeu pentru noi, pentru familiile noastre, care depind de credincioșia noastră ca și tați, preoți, profeți, cârmuitori în familiile noastre. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. În fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu, noi toți am falimentat. Dar ce minunat este că avem un tată care este credincios și care ne vorbește prin cuvântul lui și ne cheamă din nou la adevăr și spune, acesta este standardul la care suntem chemați. Aș vrea să spun că sunt poate oameni care mă ascultă online sau poate aici, care nu ați avut un tată cum am descris aici în Scriptură. Și Domnul promite că El este tatăl orfanului. Orfan la propriu și orfan la figurat. El este tatăl. El poate să te vindece, să te reabiliteze, să-ți dea tot ceea ce trebuia să primești de la tatăl tău. Dar pentru cei care suntem aici, poziția de tată, de soț, vine cu o mare responsabilitate. Autoritatea întotdeauna vine cu responsabilitate. Succesul, binecuvântarea, mântuirea familiei depinde și de noi. Să dea Domnul ca în ziua aceea să putem să spunem și noi, iată-mă, Doamne, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu, și să dea Domnul ca în această zi, Domnul să spună, bine, rob bun și credincios, ca și preot, ca și profet, ca și cărmuitor în familia ta, you did a good job. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Să venim înaintea Domnului să-i mulțumim că este un tată iertător, că este atât de bun, să ne dea putere, să ne umple de Duhul Sfânt, să putem să ne îndeplinim chemarea, să ne ajute Domnul ca să putem să facem tot ceea ce ne-a cerut prin cuvântul Lui, ca prin aceasta numele Lui să fie proslăvit și să-i mulțumim Domnului pentru această dimineață, cu toții, să ne rugăm.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană. După 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuoz fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo, Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară, ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare 2 săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții. Datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

cadrul emisiunii Mari Compozitori Clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat prima parte, Allegro Vivace, din Sinfonia numărul 41, Jupiter. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 26 iunie de-a lungul timpului. În 1241 a fost fondat orașul Hanovra din Germania. Mai încoace, în anul 1819, este patentată bicicleta. În secolul 20, în 1927, a murit istoricul Vasile Pârvan, creatorul Școlii Românești de Arheologie. În 1968 s-a născut Paolo Maldini, fotbalist italian. În anul 1974 are loc prima utilizare comercială a codurilor de bare într-un supermarket american. În zilele noastre a devenit ceva obișnuit, chiar și în România. În anul 1977, într-o zi de 26 iunie, are loc ultimul concert al lui Elvis Presley. În anul 2000 a murit Corneliu Mănescu, ministru de externe al României, în perioada 1961-1972, semnatar al scrisorii celor șase, întocmită în martie 1989, împotriva regimului Ceaușescu. Ați audiat calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare!

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare, pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: De-ar fi iubirea mea o flacără nestinsă în felinarul rugii pentru lume, de-aș fi o carte care să îndrume cărarea unei inimi spre credință. De-ar fi rostirea mea un fagure de

De-ar fi privirea mea un sol ceresc de pace și ochii mei un răsărit de dor, dacă prin vorbă aș ucide orice nor, doar voia ta, Părinte, eu aș face. De-ar fi viața mea o sfântă mângâiere, iar pasul meu un drum spre Dumnezeu. De-aș fi înflăcărat de cer mereu, din Duhul tău, Iisus, mai mult aș cere. Amin.

strigă Dumnezeu, stâncile crapă, iar mările se ascund de ale său chip. Ghețarele se adâncesc în apă, văzduhul arde în valuri de nisip. Când strigă Dumnezeu, pământul tace, izvoarele se neacă în apa lor, la glasul lui oceanul se desface, iar stelele încremenesc și mor. Când strigă Dumnezeu, soarele plânge și-și stinge razele în pământ ucis. De frică, lumea, de frică, luna se preface în sânge, iar curcubeul cade în abis. Când strigă Dumnezeu,

strigă Dumnezeu, eu mă cutremur și cad smerit cu fața în țărână.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de An Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio România.

cernut. Unde-i casa Domnului? Unde-i locuința lui? Mâna-i, toate a creat. Astfel, ființa au luat. La cei smeriți se uită el și la cei ce se tem de cuvântul etern, el vede. Pe cei smeriți urăște, pe cei semeți, cel înălțat, cel prea înalt, e veșnic viu, sfânt împărat. Locul lui e cerul înalt, biserica e însă a Domnului casă. El locuiește cu cei smeriți și înviorează pe cei zdrobiți.

0: Prieten îți este cel ce știe totul despre tine și totuși te place.
1: Radio Armonia.

Aprecierea. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez pentru voi. Filipeni 1:3. Helen, o profesoară călugăriță, povestește despre ziua în care elevii ei se băteau în clasă. Le-a cerut tuturor să iau o foaie de hârtie, să scrie pe ea numele colegilor de clasă, iar în dreptul fiecărui nume să scrie ce apreciază la persoana respectivă. După aceea a scris numele fiecăruia pe o altă foaie, sub care a înșirat toate aprecierile scrise de ceilalți. Pe măsură ce fiecare citea, plin de uimire, aprecierile scrise de colegi, exclama: "Niciodată n-am știut că ceilalți cred aceste lucruri despre mine." Helen s-a mutat, iar ani mai târziu, când a revenit în acele locuri în vacanță, tatăl ei i-a spus: "O familie ne-a sunat seara trecută. Fiul lor a murit în Vietnam și le-ar plăcea să vii la înmormântare." După funeralii, foștii colegi de clasă a lui Mark s-au adunat în casa părinților lui. Acolo a fost prezentă și Helen, fosta lor profesoară. Deodată, tatăl lui Mark i-a spus: "Aș dori să-ți arăt ceva. Am găsit-o în pormoneul lui." Deschizându-l, a scos la iveală o foaie de hârtie familiară, acum îngălbenită și mototolită, pe care erau înșirate toate aprecierile scrise de colegii lui. Zâmbind stângaci, toți colegii lui Mark și-au deschis poșetele și portofelele și i-au scos propriile foi. Helen a spus: "Tot ce am putut face în acele momente a fost să stau jos și să plâng. Ce l-a determinat pe acel tânăr să poarte la el o foaie veche de 15 ani, peste tot pe unde mergea, chiar și la moarte, într-un câmp de orez, la mii de kilometri depărtare de casă?" Răspunsul: aprecierea. Există în jurul tău oameni flămânzi după apreciere. Asigură-te că o primesc.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: Orice om vrea să fie apreciat, deci dacă apreciezi pe cineva, nu păstra secret acest lucru.
1: Ascultă Radio Armonia.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Întrebarea mea este una elementară. Ce facem noi aici? Adică, are Dumnezeu vreun plan? Dacă da, ce plan? Ne duce El undeva? Dacă da, unde? Ai dreptate, chiar este o întrebare elementară. Un singur cuvânt se potrivește ca răspuns. Împărăție. Dumnezeu creează o împărăție. El își adună un popor care va domni cu El în cerul nou și pe pământul nou. Profeții Vechiului Testament au avut viziuni legate de momentul în care Dumnezeu își va întări domnia într-un nou mod. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Da, toți împărații se vor închina înaintea Lui, toate neamurile îi vor sluji. Psalmul 72, cu versetele 8 și 11. Ei au prezis sosirea pe pământ a unui împărat încoronat, sosirea lui Mesia, a unuia cu care Dumnezeu are o relație unică pentru a sluji ca instrument al domniei sale. Iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Zaharia 9:9. Totul gravitează în jurul împăratului și în jurul împărăției sale. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuiese în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, pentru a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Efeseni 1, cu versetele 9 și 10. Se pare că lucrurile stau în felul următor. Dumnezeu a creat universul ca să fie locuința oamenilor. Oamenii există pentru a deveni cetățeni în împărăția lui Isus, împăratul. Isus, împăratul, a venit pe pământ pentru a-i răscumpăra pe oameni, a plătit plata păcatelor lor și pentru a-i invita în cer. Cei care primesc darul lui intră în familia lui și primesc putere de la Duhul său. El se va întoarce pentru a ne revendica pe noi, oamenii și întreaga creație și pentru a domni peste toate în vecii vecilor. Împăratul și împărăția lui. De aceea suntem noi aici. Înspre asta ne îndreptăm. Ziua încoronării lui va fi o zi pe cinste, nu crezi? Care este scopul mărturisirii păcatelor? Nu știe Dumnezeu deja ce am făcut? De ce mai e nevoie să-i spun? Cuvântul grecesc pentru mărturisire este termenul compus, homologeo, unde homo înseamnă la fel, iar logeo înseamnă a vorbi. A mărturisi înseamnă a vorbi la fel, a fi de acord cu cineva. În acest caz, a fi de acord cu Dumnezeu. Această definiție nu ne spune doar ce înseamnă mărturisirea, ne spune și ce nu înseamnă mărturisirea. Mărturisirea nu înseamnă a te plânge. Dacă doar îmi enunț toate problemele, subliniind cât de dură este viața mea, asta nu înseamnă că mărturisesc ceva. Mărturisirea nu înseamnă a învinui. Arătarea cu degetul înspre alții, fără să arăt și spre mine, poate mă va face să mă simt bine o vreme, dar această practică nu va duce deloc la rezolvarea conflictului din interiorul meu. A mărturisi înseamnă a fi sincer cu Dumnezeu. David, împăratul, e un exemplu puternic. Ca și cum relația lui adulteră cu Batșeba nu ar fi fost destul, de parcă uciderea soțului ei nu ar fi fost destul, o vreme David a ocolit adevărul. El și-a negat vina timp de cel puțin 9 luni până când i s-a născut copilul. A fost nevoie de un profet pentru a scoate adevărul la lumină, dar când s-a întâmplat acest lucru, lui David nu i-a plăcut ce a văzut. Scrie în 2 Samuel, începând cu capitolul 11 cu 1 până la 12 cu 13. Atunci David a început să fluture steagul alb. Nu mai dorea să lupte cu Dumnezeu, nu mai dorea să se certe cu cerul. El și-a mărturisit păcatul. El a fost sincer cu Dumnezeu. Care a fost rezultatul acestei sincerități? Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5. Vrei să scapi de vina ta? Fii sincer cu Dumnezeu.

0: După ce s-a născut fetița noastră, soțul meu și cu mine am început să frecventăm o biserică în care pastorul și ceilalți membri vorbesc mereu despre mântuire, dar noi nu prea înțelegem ce înseamnă să fii mântuit. Ne puteți ajuta? Cel mai bun răspuns la întrebarea voastră se găsește în cel mai cunoscut verset din Biblie, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. De ce vrea Dumnezeu să ne mântuiască? Atât de mult a iubit Dumnezeu. Care sunt părinții care pot să rămână pasivi și să se uite cu mâinile în sân la copilul lor care suferă și este în agonie? Cine poate privi nepăsător cum cei dragi se îndreaptă spre o prăpastie adâncă și să nu-i oprească înainte de a cădea în abis? Dumnezeu ne iubește atât de mult încât El vrea să ne mântuiască de lume, de satana, de noi înșine. Motivația care îi conduce toate acțiunile este dragostea. Dragostea, dragostea, dragostea. Și această dragoste este îndreptată spre tine. Cum ne mântuiește Dumnezeu? El l-a dat pe singurul lui Fiu. O plată anulează o datorie, un dar potolește mânia, o jertfă se miște în locul celui vinovat. Dumnezeu ne mântuiește oferind El însuși o jertfă pe propriul Său Fiu pentru a plăti uriașa datorie a păcatelor noastre, pentru a potoli mânia Lui cea mare provocată de răzvrătirea noastră și pentru a ne despovăra de greutatea vinovăției noastre. O singură jertfă a fost găsită vrednică să achite păcatele tuturor oamenilor din toate timpurile, Iisus. El și-a dat viața ca o jertfă perfectă și fără păcat pe cruce. Ce trebuie să facem noi pentru a fi mântuiți? Oricine crede în El. Datoria este prea mare pentru a putea fi plătită. Oricâte fapte bune am face, nu vom fi niciodată îndeajuns. De aceea a făcut Iisus totul în locul nostru, jertfindu-se acum 2000 de ani pe o cruce, undeva la marginea Ierusalimului. Ce trebuie să mai facem noi? Să credem. Să credem că Iisus a murit pentru mine și pentru tine. Să știm că Dumnezeu este mulțumit și că nota de plată pentru păcatele noastre a fost achitată pe deplin. Ce se va întâmpla ca rezultat al mântuirii? Să aibă viața veșnică. Moartea lui Iisus pe cruce a plătit pentru păcatele noastre. Învierea lui Iisus din mormânt este promisiunea vieții veșnice. Nu ne mai aflăm în șirul celor condamnați la moarte. Vom fi eliberați pentru a ne bucura de viața veșnică împreună cu Mântuitorul nostru. Dumnezeu ne mântuiește pentru că ne iubește. Dumnezeu ne mântuiește prin Iisus Hristos. Dumnezeu ne mântuiește atunci când credem. Dumnezeu ne mântuiește de moarte. Singura întrebare la care nu răspunde Ioan 3:16 este: tu în ce situație te afli? Tu ai fost mântuit?
1: Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Părinții nu mă cred niciodată. Îmi puteți da unele sugestii ca să-i fac să mă creadă?
1: Ca să îți faci părinții să aibă încredere în tine, întreabă-te înainte de ce nu au încredere în tine. În general, e din cauza că au descoperit că i-ai mințit în legătură cu ceva din trecut. Minciuna are consecințe teribile. Dacă te-a mințit cineva, cum o să mai știi când te minte și când spune adevărul? Ca să-i faci pe părinții tăi să te creadă, roagă-i să te ierte pentru fiecare dată când i-ai mințit în trecut. Și nu ajunge doar să le ceri iertare pentru minciunile pe care le-ai rostit cu propria-ți gură. Cere-le iertare și pentru atunci când ai mințit cu fapta, nu doar cu vorba, când ți-ai invitat, de pildă, prietenii acasă la tine, deși știai că nu aveai voie. În al doilea rând, învață să recunoști atunci când greșești. Nimeni nu se așteaptă să fii perfect. Iar atunci când părinții văd că recunoști de bună voie că ai greșit și că acum îți regreți fapta, vor fi mult mai înclinați să te creadă decât atunci când nu îți recunoști defectele și greșelile.

0: Părinții nu mă lasă să am un prieten până când nu împlinesc 16 ani. Nu au încredere că pot rezista unei posibile tentații. Cum să îi conving să aibă încredere în mine?
1: Nu atât în tine nu au încredere, ci în băiatul care vrea să te scoată în oraș. Trebuie să înțelegi că părinții au grijă de tine de ani de zile. Ți-au schimbat scutecele, te-au hrănit, te-au îmbrăcat, au făcut totul pentru tine. Iar acum tu vrei să ieși cu un terchea-berchea, sau cel puțin așa-l văd ei, perspectivul băiat, care nici nu se închisește măcar să invite și pe ei, sau măcar să ia legătura cu părinții tăi. Nu un număr magic, 16 de pildă, îți dă dreptul de a avea un prieten. Ceea ce are o mare importanță aici este maturitatea ta spirituală. Totuși, vârsta fizică are și ea o mare influență. Cu cât devii mai matură, cu atât ai mai mult timp la dispoziție să-ți faci anumite păreri și să descoperi tertipurile la care recurg bărbații. Bucură-te că ai părinți cărora le pasă și fii mulțumită că măcar nu mai încearcă să te îmbrace, să te hrănească sau să-ți schimbe scutecele.

0: Părinții mei nu vor să ne dea binecuvântarea ca să ne putem căsători. Ne spun că avem prea multe probleme de rezolvat. N-ar fi mai ușor să le rezolvăm odată ce ne căsătorim?
1: Nici vorbă! Ascultă cu atenție de mama și de tatăl tău. Ei știu precis despre ce vorbesc. Unul dintre cele mai bune lucruri legate de căsătorie este că nu veți mai fi nevoit să vă spuneți la revedere și să mergeți fiecare la casa lui. Unul dintre cele mai dificile este acela de a vă acomoda cu diferențele pe care le aduceți fiecare din voi în relație. Marea majoritate a tinerilor căsătoriți se confruntă cu o perioadă extrem de dificilă în primul an de căsătorie, în încercarea de a se împăca unul cu altul. Și asta include și cuplurile care nu au avut vreo problemă inițial. Din nefericire, probabil că nici nu poți să-ți imaginezi cât de grea devine această perioadă de acomodare dacă aduci cu tine în căsnicie și problemele din trecut. Există tendința de a crede că iubirea sau sentimentele pot învinge totul. Așa să fie, dar șansele sunt extrem de reduse. Când te căsătorești, vrei cu orice preț ca totul să meargă bine. Îți dorești să rămâi căsătorit odată ce te-ai căsătorit. Pentru a-ți mări șansele de succes, rezolvă-ți problemele din timp.

0: este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare, pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Dumnezeu intervine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41 cu versetul 10. În timpul anului școlar 1984-1985, eu eram în ultima clasă în ciclul primar de învățământ și mă pregăteam pentru examenul de admitere la liceu. Profesorii noștri și-au dat toată silința să ne pregătească pentru examen. În fiecare dimineață eram examinați riguros la școală. Dacă un elev făcea o greșeală, rezultatul era o lovitură peste degete. Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu nu am primit niciodată vreo lovitură peste degete în primul semestru din an. Dar în al doilea semestru am sărit peste un exercițiu și am primit o lovitură. Fiind prima dată când eram pedepsită, am plâns toată dimineața. Pentru a ne ajuta să ne descurcăm mai bine, profesorii ne-au cerut să venim la ore și sâmbăta. Cei care lipseau sâmbăta primeau 5 lovituri luni dimineața. 6 dintre noi au lipsit la orele de sâmbătă și am fost pedepsiți. Așteptându-mi rândul, am văzut că fiecare elev care primea o lovitură plângea cu amar. Dar eu nu am plâns. Întreaga clasă a fost nedumerită. Deși îmi doream să mă așez la locul meu, profesorul m-a ținut pe loc și a întrebat: tu ești Eli, ce se întâmplă? De fapt, era teamă că nu cumva să leșim după primirea pedepsei pentru că nu plângeam. El nu a înțeles că Dumnezeul căruia îi slujeam putea face durerea să dispară. Mai târziu m-a întrebat de ce am lipsit sâmbătă. Am profitat de ocazie pentru a-i spune cât de mult puteam despre sabatul biblic al zilei a șaptea. Atunci am înțeles de ce sâmbăta nu veneam la ore. După ce m-a pedepsit în 3 zile de luni consecutive, profesorul a spus: gata cu pedepsele, știu că ești conștiincioasă, știu că Dumnezeul care face durerea pedepsei să dispară te va ajuta și la test. Într-adevăr, am trecut testul cu bine. Dumnezeu a intervenit și mi-a luat durerea. Dragi surori, Domnul care a făgăduit să ne susțină este un Dumnezeu care își ține promisiunea. Când încercăm cu toată puterea noastră să facem voia Lui, El nu ne va dezamăgi. El va veni în ajutorul nostru când avem cel mai mult nevoie de El. Haideți să-i fim credincioși, să învățăm pe cei tineri încă din timpuriu să se prindă de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Haideți să fim exemple ale credinței oriunde am fi. Atunci Domnul ne va spune fiecăruia: iată robul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Psalmul 46, primele trei versete, spune atât de frumos: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar cletina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Vă oferim cadou melodia În mâna ta, cântată de grupul Eclesia. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și vumra, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un devoțional de Ann Voskamp.

har încordat. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui și voi cânta numele Domnului, numele celui preanalt. Psalmul 7:17. În acest sfârșit de săptămână au fost chitare. Au fost chitare, un imn, voci care s-au înălțat și mâini ridicate. Și cine s-a putut abține? Toată natura de-ar fi a mea, până și asta, mâinile ridicate, capul plecat, murmurele de mulțumire, ar fi o mult prea măruntă ofrandă. Mă gândisem la asta. Avusesem acest gând acolo în picioare fiind, pe când mă închinam cu chitare și coarde. Spațiul gol se umplea cu acele chitare, mâinile goale, eliberate și ridicate, strigătele înălțate. Poate fi șocant. În mâinile dispuse ale credincioșilor, golul poate cânta. El vrea să ne umple golul cu cântec. În drum spre casă, fredonasem încetişor. În acest sfârșit de săptămână au fost răni. Uneori, înainte de culcare, eu spun ceva pe nepregătite și el nu spune nimic. Nici nu trebuie. Mă întorc și văd în ochii lui și este atât de zgomotos. Goliciunea poate avea o limbă proprie. În dosul unui dormitor închis, el își întoarce spatele, eu clatin din cap. Dau din mâini confuză, urât. Îmi vine să ridic vocea, sesizez ironia, iar ironia poate răni precum oțelul avântat spre tine. Ce nu pricep este cum de el nu mă înțelege și eu nu-l înțeleg pe el. Și cum se face că am ajuns aici atât de repede? Golul este între noi, toată această încăpere cufundată în întuneric. În dimineața aceea, după ce chitarele au fost puse în cutiile lor, cineva îmi povestise despre coarde și spațiu, despre cum se face muzica. Muzica se face în încordare. O coardă întinsă tare trebuie să fie ciupită, trebuie să fie tensionată, mutată din poziția ei confortabilă de odihnă. Prin arcuire îi se induce stresul. Cu cât coarda se îndoaie, pe măsură ce se arcuiește tensionată și apoi este eliberată, ea vibrează. Și iată, aceasta este ofranda. O notă clară, înaltă, prelungă, încordată, goală, întinsă până la refuz. Acesta este spațiul muzicii. Poate fi cântec în stres. Rezonanța se află în lepădă.

0: pădarea de sine. După ce luminile sunt stinse, zac acolo în întuneric, în această tăcere încordată dintre noi, amintindu-mi cum se pot înălța plânsetele. Ar putea fi muzică aici. Eu întreb și el vorbește. Ascult și încerc să răspund ca un ecou inimii sale că l-am auzit. Mă întorc spre el, mă îndoi, mă deplasez din poziția mea confortabilă, ies din odihna autoprotejării și l-apuc de mână. Această îndoire este o întindere, o încordare, dar unde altundeva se găsesc cântecele? În golul negru îi găsesc mâna care o strânge pe a mea. Rezonanța se află mereu în lepădarea de sine. Stresul, spațiile pline de gol, acestea pot fi compozitoare de cântece. Dumnezeu vrea să facă cântece din mijlocul stresului, din mijlocul acestui gol. Poate că așa se face întotdeauna viața închinare. El ține strâns și zdrângăne, iar eu aș putea să mă predau muzicii lui Dumnezeu. Mă foiesc, trăgându-mă mai aproape, și sunt adusă din nou în armonie, dată înapoi, și acolo, în umbre, precum un refren, se află o sonoră ofrandă de mulțumire. Doamne, Tată, îndoi genunchiul știind, Tu ai de gând să iei tot stresul meu și să-l prefaci în cântec. Îndoi genunchiul știind, rezonanța vieții mele se petrece în lepădare de sine. Îndoi genunchiul și-ți ofer goliciunea mea. În tine ea poate cânta.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată sunt și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare. Vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, și când a fost în spital a spus la mine, când a fost în temniță a spus la mine, eu cum să nu te răsplătești și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 13. Marele rege în luptă. Aslan este cu fetele, adică regina Susan și regina Lucy, Caspian, undeva în apropiere, spuse Peter după ce terminară de mâncat. Nu știm când va acționa, atunci când crede el de cuvință, firește, nu când vrem noi. Între timp, vrea ca noi să facem ce putem singuri. Caspian, zici că nu suntem destul de puternici să-l înfruntăm pe Miraz în luptă directă? Mă tem că nu, maestate, răspunse Caspian. Îi plăcea foarte tare de Peter, dar parcă era mut în fața lui. Era tare emoționat în prezența marilor regi din poveștile de odinioară. Oricum, mai emoționat decât erau ei în prezența lui. Foarte bine, zise Peter. O să-l provoc la duel. Nu se mai gândise nimeni la asta până acum. Vă rog, aș putea lupta eu cu el? Întrebă Caspian. Vreau să-mi răzbun tatăl. Ești rănit, îi spuse Peter. Și oricum, nu crezi că ar râde dacă l-ai provocat tu la duel? Noi știm că ești rege și luptător, dar el crede că ești un copil. Dar sire, interveni bursucul, care stătea foarte aproape de Peter, pe care îl sorbea din ochi. Va accepta oare să lupte cu maestatea voastră? El știe că armata lui e mai puternică. Probabil că nu, răspunse Peter. Dar nu se știe niciodată. Și chiar dacă nu acceptă, cea mai mare parte a zilei va trece cu trimisul solilor dintr-o parte în alta. Până atunci poate face ceva Aslan. Și cel puțin pot să inspectez armata și să întărez pozițiile. Îi voi provoca la duel. O să scriu mesajul chiar acum. Ai pană și cerneală, doctore? Un învățat le are întotdeauna la el. Maestate, răspunse doctorul Cornelius. Foarte bine, îți voi dicta, spuse Peter. Și în timp ce doctorul își pregăti pergamentul, deschise călimara și își ascuți pana, Peter se rezemă de spătarul scaunului, cu ochii pe jumătate închiși, și încercă să-și reamintească limba în care scrisese asemenea lucruri cu mult timp în urmă, în vremurile de glorie ale Narniei. Bun, zise în cele din urmă. Ești gata, doctore? Doctorul Cornelius își înmuie pana în cerneală și așteptă. Peter începu să-i dicteze. Noi, Peter, cu voia lui Aslan, ales și proclamat mare rege peste toți regii din Narnia, împărat al insulelor îndepărtate și stăpân al castelului Cair Paravel, cavalerul celui mai nobil ordin al leului, îl salutăm pe Miraz, fiul lui Caspian al VIII-lea, pe vremuri lord protector în Narnia, care acum se dă drept regele Narniei. Ai scris? Regele Narniei, punct, mormăi doctorul. Da, sire! Paragraf 9, spuse Peter. Pentru a pune capăt vărsării de sânge și pentru a evita toate celelalte neplăceri care pot fi cauzate de războiul ce se duce acum pe tărâmul Narniei, avem plăcerea de a ne oferi să luptăm personal în numele iubitului și credinciosului nostru Caspian pentru ai dovedi domniei voastre că sus numitul Caspian este regele adevărat al Narniei, atât prin voia noastră, cât și conform legilor telmariniene, și că domnia voastră este de două ori vinovat de trădare, atât prin înlăturarea susnumitului Caspian de la cârmuirea Narniei, cât și prin cea mai abominabilă, ai grijă cum scrii, doctore, sângeroasă și neobișnuită crimă comisă asupra bunului vostru stăpân și frate, regele Caspian al IX-lea. Drept care vă provoc la duel și vă trimit această scrisoare prin fratele meu iubit, regele Edmund, pe vremuri rege al Narniei, duce al Felinarului și conte al țării de vest, cavaler al nobilului ordin al mesei, care are drepturi depline să hotărască împreună cu domnia voastră condițiile duelului. Scrisă la movila lui Aslan, astăzi, ziua 12-a a lunii acoperișului verde, din anul 1 al domniei lui Caspian, al 10-lea al Narniei. Cred că e bine, spuse Peter răsuflând adânc. Trebuie să mai trimitem doi soli împreună cu regele Edmund. Cred că unul dintre ei ar trebui să fie uriașul. Dar, știți, nu e prea deștept, spuse Caspian. Știu, spuse Peter, dar orice uriaș impresionează atâta vreme cât tace din gură. Și o să-i mai treacă din supărare. Dar cine să fie al doilea? Zău, spuse bunilă, dacă vreți pe cineva care omoară cu privirea, pișpirici ar fi cel mai bun. Sigur că da, spuse Peter râzând, dar e atât de mic. Nici n-o să-l poată vedea dacă nu se apropie suficient de tare. Trimiteți-l pe vifor din vale, maestate, propuse mâncă trufe. Nimeni nu a râs niciodată de centauri. O oră mai târziu, doi dintre lorzii din armata lui Miraz, lordul Glozel și lordul Sobespian, care se plimbau în tabără, scobindu-se în dinți după micul dejun, îi zăriră venind spre ei dinspre pădure pe centaur și pe uriaș, pe care îi mai văzuseră în timpul luptelor. Iar între ei, o persoană pe care nu o putură recunoaște. Nici ceilalți băieți de la școală de la Edmund nu l-ar fi recunoscut dacă l-ar fi putut vedea în acel moment. Fiindcă Aslan suflase peste el când se întâlniseră și avea un aer măreț. Ce-o fi asta? Întrebă lordul Glozel. Un atac? O solie mai degrabă, spuse Sobespian. Nu vezi că au ramuri verzi? Cred că vin să se predea. Cel care merge între centaur și uriaș nu are aerul unuia care vine să se predea, spuse Glozel. Cine-o fi? Nu e Caspian. Într-adevăr, spuse Sobespian. Ascultă-mă pe mine, e un luptător de temut. Nu știu de unde l-au găsit rebelii. Rămâne între noi ce o să spun acum. Este mai falnic decât a fost vreodată regele Miraz. Și ce armură poartă, nici unul dintre fierarii noștri nu e în stare să facă așa ceva. Facem pariu pe câinele meu că vine cu o provocare la luptă, nu să se predea? Întrebă Glozel. Dar cum? Întrebă Sobespian. Îi avem pe dușman la degetul mic. Miraz n-ar fi niciodată atât de prost încât să dea cu piciorul acestui avantaj și să accepte un duel. ar putea fi convins să o facă, spuse Clozel cu glas căzut. Încet, spuse Sobespian, vino puțin mai încoace, să nu ne audă santinelele acele. Acum, am înțeles bine ce a spus domnia ta? Dacă regele ar accepta, șopti Clozel, sau câștigă, sau este ucis. Așa, spuse Sobespian dând din cap. Dacă învinge, am câștigat războiul. Desigur, și dacă pierde? Dacă pierde, o să putem lupta la fel de bine și fără rege. Căci nu mai e nevoie să-ți spun că Miraz nu e un conducător prea viteaz. Iar după aceea vom fi și învingători și fără rege. Și vreți să spuneți, domnia voastră, că noi doi am putea conduce țara la fel de bine fără un rege? Chipul lui Clozel se urâți. Să nu uităm, spuse el, că noi l-am pus pe tron. Iar în anii în care s-a bucurat de putere, noi ce am avut de câștigat? În ce fel și-a arătat recunoștința față de noi? Destul, spuse Sobespian. Uite, vine cineva să ne ducă la cortul regelui. Când ajunseră la cortul lui Miraz, îi văzură pe Edmund și pe cei doi însoțitori ai acestuia în fața cortului, unde li se oferea vin și prăjituri. Îi dăduseră deja solia regelui și se retrăseseră, în timp ce acesta se gândea ce să facă. Când îl văzură de la o depărtare atât de mică, amândoi lor zi se speriară. Miraz era în cort neînarmat, își termina micul dejun. Era roșu la față și avea fruntea încruntată. Ați văzut? Urlă el, aruncându-le pergamentul peste masă. Uitați-vă și voi ce povești de adormit, copiii, ne-a trimis neobrăzatul meu de nepot. Cu voia dumneavoastră, sire, spuse Clozel, dacă tânărul luptător de afară este regele Edmund, despre care se spune în mesaj, eu nu l-aș numi poveste de adormit copiii, ci un cavaler de temut. Regele Edmund, spuse Miraz, domnia ta crezi în toate poveștile acelea despre Peter și Edmund și ceilalți? Cred ce văd, maestate, răspunse Clozel. Bun, n-are rost să vorbim despre asta, spuse Miraz. Cât despre provocarea la luptă, cred că toți avem aceeași părere, nu? Cred că da, răspunse Clozel. Și anume? Întrebă regele. Să refuzăm, fără îndoială, spuse Clozel. Căci, deși nu a fost niciodată acuzat de lașitate, trebuie să răspunse Clozel. Și anume? Întrebă regele. Să refuzăm, fără îndoială, spuse Clozel. Căci, deși nu a fost niciodată acuzat de lașitate, trebuie să vă spun cinstit că nu mă trage inima deloc.

strigă Miraz. Nu de astfel de sfaturi am eu nevoie. Crezi că te-am întrebat dacă să-mi fie teamă să lupt cu acest Peter? Dacă există persoana asta? Crezi că mă tem de el? Voiam să aflu ce crezi despre această problemă. Dacă să ne aventurăm într-o asemenea luptă când avem un mare avantaj. Iar eu vă răspund, maestate, spuse Glozel, că provocarea la luptă trebuie refuzată cu orice preț. Se citește moartea pe chipul acestui cavaler ciudat. Iar începi, spuse Miraz, de data asta furios de-a binele. Vrei să mă faci să cred că eu sunt la fel de laș ca domnia ta? Maestatea voastră poate spune ce dorește, spuse Glozel supărat. Vorbești ca o babă, Glozel, spuse regele. Tu ce spui, Lord Sobespian? Nu acceptați, sire, fu răspunsul acestuia. Motivul pe care îl are maestatea voastră este foarte bun. Puteți refuza fără a isca nicio discuție cu privire la curajul sau onoarea maestății voastre. Dumnezeule! Exclamă Miraz sărind în picioare. Și tu ți-ai pierdut mințile azi? Crezi că-mi caut scuze ca să pot refuza? De ce nu-mi spui atunci în față că sunt un laș? Conversația alunecase exact în direcția dorită de cei doi lorzi, așa că aceștia nu mai spuseră nimic. Înțeleg cum stau lucrurile, spuse Miraz după ce îi privi în ochi mult și bine. Sunteți fricoși ca niște iepuri și aveți neobrăzarea să vă imaginați că și eu sunt la fel. Motive să refuz, auzi la ei. Scuze să nu accept să lupt. Ce sunteți voi, soldați? Sunteți telmarinieni? Sunteți bărbați? Dacă refuz, după cum ar fi logic, o să credeți că mi-a fost frică și o să le spuneți și altora asta. Am dreptate sau nu? Niciun bărbat de vârsta maestății voastre, spuse Glozel, nu ar fi considerat laș fiindcă a refuzat să lupte cu un mare luptător în floarea vârstei. Deci nu numai că sunt un laș și un fricos, ci și un bătrân ramolit cu un picior în groapă, urlă Miraz. O să vă spun cum stau lucrurile. Cu sfaturile voastre femeiești, evitând subiectul principal al problemei, după cum faceți de obicei, ați reușit să faceți exact contrariul la ceea ce intenționați. Aveam de gând să refuz, dar voi accepta. Mă auziți? Accept! Nu mă voi lăsa insultat, fiindcă v-a luat mințile nu știu ce magie sau trădare. Vă implorăm, maestate, începu Glozel. Dar Miraz ieșise de acum din cort și l-auziră spunându-i lui Edmund că acceptă. Cei doi lor se priviră și chicotiră încet. Știam că o să accepte dacă reușim să-l scoatem din pepeni, zise Glozel. Dar nu voi uita că m-a făcut laș. Va plăti el pentru asta. Fumare agitație la movila lui Aslan când aflară toți vestea. Edmund împreună cu unul dintre căpitanii din armata lui Miraz marcaseră deja locul duelului, care era înconjurat de frânghii și țăruși. Doi telmarinieni urmau să stea în două din colțuri și un al treilea în mijlocul uneia dintre laturi, ca martori la duel. Ceilalți trei martori pentru celelalte două colțuri și cealaltă latură urmau să fie numiți de Marele Rege. Peter tocmai îi explica lui Caspian că nu-l poate numi pe el, deoarece lupta se dădea pentru dreptul lui la tron. Când dintr-o dată se auzi o voce groasă, somnoroasă. Maestatea voastră, vă rog! Peter se întoarse. Era cel mai bătrân dintre urșii grăsani. Vă rog mult, maestate, spuse el. Sunt urs. Fără îndoială aș putea spune chiar că ești un urs bun, zise Peter. Da, spuse ursul. Urșii au avut întotdeauna dreptul să dea unul din martori la dueluri. Nu-l numiți,

0: îi șopti bunilă lui Peter. E bun la suflet, dar o să ne facă de râs pe toți. O să adoarmă și o să-și sugă labele în fața dușmanilor. Dar n-am ce face, spuse Peter. Are dreptate. Urșii aveau acest privilegiu. Nu-mi dau seama cum de n-au uitat în toți anii ăștia, când atâtea alte lucruri au fost date uitării.
1: Vă rog, maestate,
0: insistă ursul. Este dreptul vostru, zise Peter. Iar tu vei fi unul dintre martori. Dar ține minte, nu care cumva să încep să-ți sugi labele.
1: Nu, sigur că nu,
0: spuse ursul, mirat peste măsură.
1: Tu nu vezi că și acum îți sugi o labă?
0: Urlă bunilă. Ursul își scoase repede laba din gură și pretinse că n-a auzit.
2: Sire!
0: Se auzi un glăscior ascuțit de undeva de jos.
2: Ha, pișpirici!
0: Spuse Peter, după ce se uitase în sus și în jos, la dreapta și la stânga, cum faci atunci când te strigă un șoarece.
2: Sire, spuse acesta, viața mea vă stă la dispoziție, dar onoarea mea aparține. Sire, unul dintre oamenii mei este singurul trompetist din armata maestății voastre. Sperasem să ne trimiteți pe unul dintre noi ca sol. Sire, oamenii mei sunt tare mâhniți. Dacă ați vrea să mă numiți martor, poate că atunci le-ar mai trece din supărare.
0: De undeva de deasupra se auzi un zgomot puternic ca un tunet. Uriașul strică vreme izbucnise într-unul din acele hohote de râs, nu prea inteligente, în care izbucnesc uriașii mai blânzi. Se controlă pe dată și își luă un aer foarte serios în clipa în care pișpirici descoperi de unde venise zgomotul. Mă tem că nu se poate, spuse Peter foarte serios. Există oameni cărora le este teamă de șoareci.
2: Am observat, sire,
0: spuse pișpirici. Și n-ar fi corect față de miraz, continuă Peter, să aibă în fața ochilor ceva care i-ar putea știrbi din curaj.
2: Maestatea voastră este întruchiparea onoarei,
0: spuse șoarecele, făcând una din admirabilele sale plecăciuni.
2: În această privință gândim la fel. Mi s-a părut că am auzit pe cineva râzând. Dacă dorește cineva aici de față să râdă de mine, îi stau la dispoziție, cu sabia, oricând poftește.
0: Această remarcă fu urmată de o liniște stingheritoare, pe care o întrerupse Peter. Uriașul strică vreme, ursul și centaurul Vifor din vale vor fi martorii din partea noastră. Lupta va începe la ora 2 după amiaza, masa la ora 12 fix.
2: Ascultă, îi spuse Edmund după ce plecară de acolo. Sper că o să fie bine.
0: Adică o să-l bați, nu?
2: De asta lupt cu el, să văd dacă pot,
0: îi răspunse Peter.
3: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!
4: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
3: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e totul în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Bun găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 26 iunie de-a lungul timpului. În 1241 a fost fondat orașul Hanovra din Germania. Mai încoace, în anul 1819, este patentată bicicleta. În secolul 20, în 1927, a murit istoricul Vasile Pârvan, creatorul Școlii Românești de Arheologie. În 1968 s-a născut Paolo Maldini, fotbalist italian. În anul 1974 are loc prima utilizare comercială a codurilor de bare într-un supermarket american. În zilele noastre a devenit ceva obișnuit, chiar și în România. În anul 1977, într-o zi de 26 iunie, are loc ultimul concert al lui Elvis Presley. În anul 2000 a murit Corneliu Mănescu, ministru de externe al României, în perioada 1961-1972, semnatar al scrisorii celor șase, întocmită în martie 1989, împotriva regimului Ceaușescu. Ați audiat calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 17, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Ioan Sas. Vă dorim audiție plăcută!

Amin, lăudat să fie Domnul. Pentru seara aceasta, cuvântul Domnului este din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 22 la versetul 26. Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 22 la 26. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și destul de mult noroc s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Amen. Pe foarte puțin dintre dumneavoastră îi cunosc și nu știu multe lucruri despre dumneavoastră, dar două lucruri le știu despre fiecare dintre voi. Un prim lucru pe care îl știu despre toți dintre dumneavoastră este că deseori aveți nevoie să fiți încurajați. Trecem prin situații în care un cuvânt poate să facă diferența în viața noastră. Sunt situații la limită când un telefon ne poate ridica, ne poate porni, aproape când ne salvează viața, spunem noi. Dar mi-a știut încă un lucru, că toți dintre noi putem să încurajăm pe alții. Și sunt momente în care toți dintre noi putem și trebuie să facem acest lucru. De aceea, în seara aceasta, Duhul Domnului a pus pe inimă acest gând, acest cuvânt inspirat din Scripturi. Dincolo de faptul că avem noi așteptări, trecem noi prin situații în care avem nevoie să fim încurajați, fie să zidească Duhul Domnului în noi în seara aceasta și nu doar în seara aceasta, această dorință, această disponibilitate, această atitudine prin care noi să putem să încurajăm, să ridicăm pe alții. Până la urmă, nu există oameni care pot să încurajeze pe alții mai bine decât cei care au trecut prin situații în care au avut nevoie de încurajare și au găsit încurajare la cineva. Pe de altă parte, trăim vremuri atât de grele, atât de dificile, în care găsim oameni pretutindeni disperați. Sunt vremuri, dragii mei, greu de descris. Asemenea, vremuri triste, cred că greu am mai traversat. Sau ne aducem aminte cu greu când am mai trecut prin asemenea perioade triste. Oameni descumpăniți, oameni hăituiți, schimb canalele de pe un post de televiziune pe altul și vezi două lucruri contradictorii și nu mai știi pe cine să crezi. Orice decizie este interpretată, orice cuvânt este răstălmăcit, orice situație este întoarsă pe toate părțile și oamenii sunt atât de stresați, așa presiune cum se pune astăzi pe oameni, cred că niciodată în istoria omenirii nu s-a pus. Cu atât mai mult cu cât și atât de multe informații care circulă. Noi n-am fost creați să putem să asimilăm atâtea vești rele câte primim într-o zi. Măcar înainte nu le știam, se întâmplau ele pe undeva, dar măcar nu știam de ele. Acum orice se întâmplă în orice colț al lumii devine realitatea noastră. Orice necaz a ultimului om din capătul celălalt de lume devine necazul meu, devine problema mea. Și ființa noastră emoțională nu mai suportă toate veștile care vin. Ce să mai zic câte apar prin social media? Bine este să învățăm poate din când în când și post de social media, nu doar post de mâncare sau de băutură. Ce ziceți? Pentru cei mai în vârstă, post de Facebook. Da? Pentru cei mai tineri, post de Instagram și de Snapchat. Sau ce mai a apărut mai nou. Și în această vreme în care oamenii sunt atât de descurajați și nu mai știu când o să se termine și unde o să se termine, încotro o să mai meargă lucrurile, sunt convins de un lucru, că biserica trebuie să redescopere o dimensiune a slujirii pe care poate am pierdut-o, și anume slujirea prin a încuraja pe oameni.
Aceasta este vremea în care biserica trebuie să redescopere această dimensiune a slujirii. Dacă biserica nu poate să aducă încurajare în societatea în care trăim, cine? De unde să vină, dragii mei? Dacă cel care îl cunoaște pe Hristos, care a fost eliberat de Hristos, care are bucuria mântuirii și garanția vieții veșnice, dacă acesta nu poate să dea un cuvânt bun cuiva, de unde să vină cuvântul bun? Cine să ridice? Cine să încurajeze? Cine să mai motiveze pe cei care sunt oricum prăbușiți? Sunt oameni care au pierdut pe cei dragi, sunt aici dintre dumneavoastră care a trecut prin situațiile acestea dificile. Și nu este simplu să pierzi pe cineva drag, să rămâi poate singur sau pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult. Se moare, se suferă. Sunt realități care sunt în jurul nostru. Cine încurajează astăzi, dragii mei? Cine mai are un gând bun? Cine mai are un cuvânt bun? Cine mai sună? Cine mai caută? Un slujitor? Doi? Trei? Eu cred că aceasta nu este o slujire încredințată doar păstorilor, doar celor ordinați din biserică. Eu cred că biserica în ansamblu ei, noi toți trebuie să redescoperim această dimensiune a încurajării. De aceea, în câteva minute în seara aceasta, aș vrea să ne uităm la cât de importantă este această dimensiune a slujirii bisericii și fie ca Duhul Domnului să pună noi un foc care să ardă, să ne deschidă mintea și să vedem nevoia, să pună noi puterea și energia și resursele de care avem nevoie pentru a putea să încurajăm pe alții. Sunt colegii de serviciu, sunt colegii de la școală, sunt vecinii. Știți că îți face un cuvânt bun? Doamne, vorbește-ne Tu în seara aceasta. Ne uităm la Iosua în capitolul 14, versetul 8. Face o recapitulare, Iosua, unui eveniment când împreună cu 12 din 12 seminții au fost trimiși să-i scodească țara. Și spune Iosua în felul următor: frații mei care se suiseră cu mine împreună cu mine au tăiat inima poporului. Dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Iosua nu a tăiat inima poporului, Caleb nu a tăiat inima poporului, ci cei doi au fost oameni care au întărit inima poporului. Ce fel de oameni suntem noi? Plină-i lumea de oameni care taie inima poporului constant. Voi fi și eu unul dintre aceia sau voi fi un om care se va lăsa în mâna Domnului, a întărit inima poporului? Spune Iosua, am urmat în totul calea Domnului. Ce a urmat urmând calea Domnului? A întărit inima poporului. Ionatan spune în 1 Samuel capitolul 23 cu versetul 16, Ionatan a întărit inima lui David. Ce diferență! Poți să moi inima cuiva sau poți să întărești inima cuiva. Mă aduc aminte de începuturile slujirii mele. Nu vă spun când, că apoi știți câți ani am. Dar știți cum e la începuturile predicării, nu? Ne puneau și ne găseam greu cuvinte pentru 2-3 minute, multă transpirație, multe emoții, descurajare. De câte ori eram pus să încerc să aduc un îndemn la început, da? Să încropesc câteva gânduri. Erau doi frați care mă așteptau la ieșire. Pe amândoi chema la fel. Vasile. Să zicem așa, Vasile, că e nume românesc. Și când ieșeam din biserică, mă aștepta primul Vasile. Se uita așa uscat la mine și îmi zicea, și eram tinere, ce aveam 19, 18, 19 ani. Și zicea, cine te-a pus și pe tine să te urci acolo? N-ai putut să taci și tu măcar, salvai ceva dacă tăceai. Băi, ziceam, nu mă mai urc la amvon cât trăiesc. Scăpam de primul Vasile și dădeam de al doilea Vasile. Și al doilea Vasile, cald, cu inima deschisă, vai ce m-am bucurat, vai ce cuvânt ai avut astăzi pentru mine, zicea. Frate, ai o chemare, zice, de la Domnul. Mă lua în brațe, zice, auzi, data viitoare, duminica viitoare, programat eu la predică. Nu vrei să vii să împărțim timpul? Mă bucur așa când slujim împreună. Plecam cumva confuz așa și mă gândeam, de cine să ascult acum? Care era Vasile de care trebuia să ascult?
Poate că asta trebuie să fie și aplicația predicii. Ce fel de Vasile ești, nu? Cel care poate să încurajeze, care are din, a primit din partea Domnului, este plin de încurajare, este un om matur. Este un om cu o inimă de slujitor. Este un om stabil. Mă aduc aminte de unul dintre primele lucruri pe care le-am citit, le-am studiat când am început să scriu un curs de leadership. Și un autor scria atât de fain. Zicea, nu-l trata pe om după ce este el acum. Tratează-l după ce știi că poate să devină. Nu-l trata pe om după ce este acum. Ai ochi să vezi ce poate să devină. Și tratează-l așa. Un asemenea om va fi încurajat de o atitudine. Când vezi perspective în cineva, când vezi dar în cineva, când vezi o direcție în cineva, acel om va fi încurajat de o astfel de atitudine. Un personaj biblic despre care se predică foarte puțin și care este dedicat acestui tip de slujire prin încurajare este Barnaba. Rar se predică despre Barnaba, nu? Foarte mult despre Pavel. Poate, din păcate, în bisericii noastre mai mult se predică despre Pavel decât despre Hristos. Sau poate mai mult din Vechiul Testament decât din Noul Testament. Dar iată-l pe Barnaba, despre care citim în Fapte, capitolul 4, versetul 36 la 37, următorul lucru. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Aici facem cunoștință cu unul dintre acești slujitori, care este și va fi în apropierea cercului apostolilor și care excelează prin acest tip de slujire, prin încurajare. Pe parcursul mesajului o să ne oprim tot timpul la ceea ce Barnaba a făcut. Ce este încurajarea? Sigur, noi în accepțiunea noastră știm, încurajarea poate să fie un cuvânt bun, un cuvânt de ridicare. Totuși ar trebui să înțelegem mai adânc și să vedem valoarea acestei slujiri prin greutatea spirituală pe care o are acest tip de slujire. Dar să începem prin a înțelege ce nu este încurajarea. Încurajarea nu este susținerea oarbă a unei persoane în direcții greșite. Încurajarea nu este susținerea oarbă a unei persoane în planuri murdare. Încurajarea nu este susținerea oarbă a unei persoane în păcat. Încurajarea nu înseamnă să ne lăudăm ieftin unii pe alții în domenii în care nu avem poate abilități sau nu să vezi pe cineva care nu are auz muzical și să zici, bă frate, ce talent, ce talent ai, dă-i înainte, cântă, șlefuiește-ți vocea. Săracul n-are telefon deloc. Nu înseamnă să-l încuraja, nu înseamnă a ne lăuda ieftin, numai să se simtă cineva bine, că și-ar dori să facă ceva, dar n-are nicio abilitate în domeniul acela. Rădăcina cuvântului a încuraja o găsim în Ioan, în capitolul 14, versetul 16, și spun așa, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, grecește paraclet, apărător, ajutor, care să rămână cu voi în veac. Deci, înțelegem că a încuraja nu este un eveniment. A-l încuraja pe cineva nu este doar un cuvânt, un telefon sau, știu eu, o atitudine, o acțiune. A încuraja înseamnă a călători alături. Înțelegem că a încuraja nu este un eveniment. A-l încuraja pe cineva nu este doar un cuvânt, un telefon sau, știu eu, o atitudine, o acțiune. A încuraja înseamnă a călători alături de cineva.

am spus un cuvânt bun. Este bine și ăsta, e binevenit și ăsta. Dar a încuraja așa cum Dumnezeu vrea, înseamnă a călători alături de cineva. Și mai mult, nu numai a călători, a te pune sub cineva și a-l sprijini în această călătorie. A deveni sprijin pentru cineva când nu mai are sprijin, când nu mai are echilibru în viață. Aceasta înseamnă a-l încuraja pe cineva. Ne uităm la Pavel, care a fost un om al proiectelor. Știți că sunt două tipuri de oameni. Bun, în graficul acela personalității puteți să vedem mai multe tipuri de personalitate, dar Pavel, prin excelență, mai ales la începutul slujirii sale, a fost un om al proiectelor. El a visat, el a fost un om visător, de fapt a avut o viziune pe care Dumnezeu a dat-o prin chemarea pe care i-a dat-o, și anume să fie apostol al neamurilor. Și el a văzut numai proiecte misionare, numai călătorii misionare, a văzut numai biserici în Galatia, după aia în Europa, în Corint, în, știu eu, peste tot. Și el este un om care vede proiecte. Atât de furat a fost de proiectele acestea, încât la începutul slujirii sale n-a avut ochi pentru oameni. Dacă am fi citit în Fapte capitolul 15, partea finală, am fi văzut modul în care sau cât a costat, au costat pentru el oamenii. Zice că după ce a fost prima călătorie misionară, începută în capitolul 13 în Faptele Apostolilor, urmează apoi Conciliul de la Ierusalim, prima parte în capitolul 15, și apoi după Conciliul de la Ierusalim, Pavel și Barnaba se decid să plece în a doua călătorie misionară ca să vadă ce fac frații și cum sunt bisericile plantate în prima călătorie misionară. Și Barnaba a zis, bine, hai refacem echipa cu care am plecat la început. Adică eu, tu și Ioan Marcu. Zice că atât de mare a ajuns tensiunea între Barnaba și Pavel, legată de prezența lui Ioan Marcu în echipa lor, încât s-au despărțit. Ce se întâmplase? În prima călătorie misionară, Ioan Marcu, tânăr fiind, n-a făcut față presiunii slujirii din acea călătorie misionară și a abandonat. Lucrul acesta nu i-a picat bine apostolului Pavel, iar când se plece în a doua călătorie misionară și Barnaba a zis să luăm cu noi acum pe Ioan Marcu, cine știe, poate Barnaba s-a bazat pe o discuție, pe faptul că s-a mai maturizat între timp Ioan Marcu, a zis hai să luăm cu noi. Pavel a zis, nu, pe mine mă interesează proiectele. Tare am impresia că Barnaba a calculat bine, cunoscându-l pe Ioan Marcu, unii spun că a fost nepot, unii că a fost văr, cred că i-a cunoscut bine profilul lui și a zis, dacă nu le iau acum în călătoria aceasta misionară, s-ar putea să-l pierd pentru totdeauna din slujire. Și atunci Barnaba zice, știi ceva, Pavel, du-te tu în călătoria misionară și chiar dacă despre călătoriile mele misionare nu se va mai scrie niciodată în Biblie, eu le iau pe Ioan Marcu cu mine. Poate că de-aia avem o Evanghelie a lui Marcu astăzi. O decizie luată într-un moment critic pentru acest om. Totuși lucrurile se schimbă și în viața apostolului Pavel, că dacă la început îl vedem foarte interesat de proiecte, să meargă, să călătorească, să realizeze, spre finalul vieții lui, în epistolele de final ale apostolului Pavel, începem să vedem că apar numele. Dacă citim, de exemplu, ultimul capitol din Cartea Romani, sau Coloseni, sau 2 Timotei, care sunt ultimele dintre epistole pe care le scrie, dintr-o dată vedem că apostolul Pavel, care la începutul slujirii lui era atât de interesat de proiecte, mai interesat de proiecte decât de oameni, începe să-și aducă aminte și să folosească nume de oameni. Trimite salutări la frații din casa cu tare, trimite salutări la biserica cu tare, trimite salutări și la final, culmea, în ultima epistolă pe care o scrie, zice, trimitem mantaua că vine iarna, nu? Știm ce iarna venea pentru Pavel. Trimitem sulurile și zice, și trimitem-l pe Ioan Marcu. Că mi-este folositor. Păi stai un pic, Pavel, păi ăsta nu e la nefolositorul. Dintr-o dată se schimbă perspectiva. Undeva se întâmplă ceva în viața apostolului Pavel și se schimbă perspectiva cu privire la oameni. Învață undeva și el încurajarea. Unde a învățat el încurajarea?

0: De unde a învățat? Ce s-a schimbat în Apostolul Pavel? Apostolul Pavel a învățat încurajarea din două surse. Prima sursă, chiar de la Barnaba. Barnaba este omul care l-a învățat pe Apostolul Pavel încurajarea. Dacă citim în Fapte 9:27-29, spune cuvântul în felul următor. Atunci Barnaba l-a luat cu el pe Apostolul Pavel și l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăsneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăsneală în numele Domnului. Ce s-a întâmplat? Știm că Apostolul Pavel a plecat cu scrisori de acreditare, da? De la Ana, de la socrul lui Caiafa, să meargă și să aresteze pe creștini, pe cei care urmau calea, spuneau ei, în Damasc. Pe drum Hristos îi se descoperă, are loc convertirea marelui Pavel, înțeleptului Saul, devenit Pavel, ajunge în Damasc, dar acolo intră în conflict, trebuie să fugă și acum unde se ducă? Și dorința lui era să-i cunoască pe apostol, dar cine să-i facă intrare, că toți fugeau de el. El era cel care îi persecuta. Și cine îl duce la apostoli? Barnaba. Barnaba îl ia pe Pavel și îl duce la apostoli. Îl prezintă, ăștia sunt circumspecți, sunt, știu, au rezerve față de Pavel. Și Barnaba îi face intrarea lui Pavel în cercul apostolilor. Și după aceea Pavel se retrage în cetatea lui de Bașină, în Tars, undeva mai la nord de Antiohia. Ei, se întâmplă trezirea din Antiohia, apostolii îl trimit pe Barnaba să vadă cum, ce are, cum este biserica din Antiohia, să vină într-un fel cu un raport din Antiohia, și Barnaba se duce, vede ce este în Antiohia, dar nu se oprește acolo. Zice, este un om pe care Dumnezeu l-a chemat și de care nu se prea mai aude. Și atunci, sub influența Duhului Sfânt, Barnaba se duce și recuperează pe apostolul Pavel din Tars și l-aduce în biserica din Antiohia. Din momentul acela, biserica mamă, să zic, sau biserica de acasă pentru apostolul Pavel, a devenit biserica din Antiohia. Ei, deci prima sursă a devenirii lui Pavel din omul proiectelor în omul oamenilor a fost Barnaba. Am putea să spunem mentorul lui în ce privește încurajarea. Iar a doua sursă este direct de la Domnul. Dacă nu este un om care să ne învețe cum să încurajăm pe alții, ne învață Domnul. În 2 Timotei, în capitolul 6, Pavel face o afirmație foarte dureroasă. Zice așa, toți m-au părăsit, nu mi-au fost alături. Și continuă și face o afirmație, numai Domnul mi-a fost alături. Ce este încurajarea? A călători alături de cineva, a te pune sub cineva și a călători împreună cu el. Și când nimeni nu este alături de Pavel, este Domnul. Poate sunt momente în care te aștepți ca un frate, ca un slujitor, ca cineva să te caute, ești atât de disperat, nu știi unde să găsești încurajare și e singur. Toți am trecut pe aici. Aș vrea în acele momente, dacă se vor repeta, să înțelegem că este cineva care niciodată nu este departe de noi și să înțelegem că Domnul ne este alături. Este promisiunea Lui. N-am să te las, spune Domnul. Te-am purtat pe brațe și tot mai vreau să te port. Nu că merităm. Este o decizie pe care Domnul a luat-o. Să continue să încurajeze pe copilul lui. Apoi, a încuraja înseamnă a prezenta perspectiva corectă a lucrurilor. Vedeți, oamenii descurajați nu mai văd bine lucrurile. Oamenii descurajați încep să vadă în ceață. Se deformează realitatea. Se exagerează în necazul. Se exagerează pericolul. pentru că lucrurile vin ca un bulgăre de zăpadă peste noi atunci. Nu mai vedem clar lucrurile. În 2 Împărați, în capitolul 6, avem această imagine când Gehazi se uită și vede oștirile, da? Dușmane. Și nu mai vede corect din perspectivă spirituală lucrurile. Iar slujitorul omului Dumnezeu s-a sculat dinți de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul a zis omului Dumnezeu: ah, Domnul meu, ce vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cu cei cu noi decât cei cu ei. Dar de unde perspectiva aceasta? Unul vedea una, iar celălalt vedea o altă perspectivă. Vedeți ce înseamnă încurajarea? Să nu-ți pierzi vederea spirituală. Să înțelegi că prin orice treci, Dumnezeu are un scop etern. Dumnezeu nu îngăduie nimic în viața noastră doar pentru un scop imediat. Întotdeauna lucrurile pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră au și o perspectivă eternă. Pe moment poate e dureros și de neînțeles, greu de trecut pe moment, dar să nu uităm că Dumnezeu vede binele etern al nostru. Și dacă credem într-un asemenea Dumnezeu, dacă credem în providența lui Dumnezeu, noi știm că în lumea aceasta, nu? Domnul ne-a făcut o promisiune și se ține de ea. În lume veți avea necazuri. Se ține, Domnul, de promisiunea asta. Dar chiar în necazurile acestea, Domnul nu ne lipsește de prezența Lui. Și lucrurile care pe moment ni se par atât de dificile, atât de greu de trecut, noi știm că în bunătatea Lui Dumnezeu urmărește un bine etern. Atunci altfel putem să trecem peste lucruri. Adică să avem perspectiva corectă a lucrurilor. Aș vrea să ne uităm acum peste câteva cauze cele mai frecvente ale descurajărilor și apoi să învățăm cum să încurajăm pe alții. O primă cauză a descurajării este eșecul. Atunci când trecem într-un anumit eșec, de multe ori renunțăm, ne resemnăm, ne pierdem viziunea, pierdem sensul lucrurilor, intrăm într-un cont de singurătate și toate acestea ne conduc la descurajare. Și nu uitați că un om descurajat îi va descuraja și pe alții. La fel cu un om rănit îi rănește pe alții. Un om descurajat descurajează. O altă cauză a descurajării este pierderea resurselor. Când simți că nu poți să mergi mai departe, când simți că nu mai ai cu ce să mergi mai departe. Am să vă aduc o imagine frumoasă, mi-e place tare mult. Domnul se prezintă la Avram și zice: Avram, ăsta era fără copii, bătrân. Avram, vei avea moștenitor. Doamne, cum să mai am moștenitor? Avram zice: numără stelele cerului, așa vor fi urmașii tăi. Numai că este un amănunt acolo, în Genesa capitolul 15. Și anume faptul că în momentul în care Domnul îi spune: Avram, numără stelele cerului sau de pe cer, spune că Avram era în cort. Avram era în cort. Păi, dragii mei, în spațiul restrâns în care Avram era când a primit promisiunea lui Dumnezeu, nu putea să vadă stelele. Când stăm în lumea noastră prea măruntă, prea mică, când cântărim resursele pe care le avem doar prin ochii aceștia și după, știu eu, perspectiva noastră omenească, noi nu putem să vedem ce are Dumnezeu pentru noi. Păi s-a uitat în cort și ce vedea? Un spațiu foarte limitat, se vedea pe sine și o doamnă cam trecută. Păi de unde urmași? Și atunci Domnul îi zice: Avrame, vrei să numești stelele? Ieși afară din cort. Ieși afară din limitările tale. Ieși afară din dimensiunea gândurilor tale. Și înțelege că Dumnezeu este dincolo de capacitatea ta de a vedea lucrurile, de a percepe lucrurile. Este mult mai mare. Nu te mai gândi doar la cât ai tu, doar la ce poți tu, pentru că resursele lui Dumnezeu sunt mult mai mari. Și când zici nu se mai poate, Dumnezeu poate. Când zici, nu mai sunt resurse, Dumnezeu are resurse de orice fel. De aceea, dragii mei, pierderea resurselor să nu devină pentru noi o sursă a descurajării. Alte ori, descurajarea vine din relațiile pe care le avem. Sunt oameni care te descurajează, prin definiție. Ăsta e darul lor, nu? Oameni care au chemarea de a te descuraja. Sunt acei oameni negativiști, acei oameni care, pentru care niciodată nu se poate. Păi nimeni nu este obligat să stea în preajma oamenilor negativiști. Alegeți mediul în care stai. Alegeți prietenii cu care te întâlnești. Alegeți cercul în care crești. Nu sta în jurul oamenilor care te trag tot timpul în jos, care trag seva din tine și niciodată nu-ți dau nimic înapoi. Tu alegi cu ce oameni te înconjori. De aceea înconjoară-te cu oameni care te ridică, pentru că relațiile sau a sta mult în jurul oamenilor care tot timpul te trag în jos, tot timpul te opresc, tot timpul te trag de la relația cu Dumnezeu. Oameni care nu-ți aduc nimic spiritual, nu-ți fac bine. Alege un mediu, un cerc de oameni care să te încurajeze, să te ridice spiritual, să te apropie de Dumnezeu, nu să te depărteze de Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, sunt circumstanțele neprielnice și mai ales necredința. Necredința este cea mai adâncă și profundă cauză pentru descurajare. Există și câteva piedici pentru care noi nu încurajăm pe alții. Nu încurajăm pe alții când noi înșine suntem descurajați. Propria noastră descurajare este o piedică în a încuraja pe alții. Altădată s-ar putea să ne încurajăm pe alții din invidie. Că doar noi nativ avem în ADN-ul nostru național așa o lipsă de înclinație spre încurajare și avem celebrele proverbe, nu? Să moară și capra vecinului, nu? Sau iarba vecinului mai verde. Nu? Mai verde. Cum să-l încurajez când iarba lui mai verde, nu? Există așa, pe linie națională, o lipsă de educația noastră în a ne încuraja mai degrabă. Există și poate o insensibilitate pe care o avem unii față de alții și avem o reticență, o rezervă în a ne încuraja, în a ne ridica unii pe alții. Egoismul, a ne vedea doar pe noi, doar nevoia noastră, doar necazul nostru, sunt piedici. Cum să-l încurajezi pe altcineva când necazul tău e cel mai mare de pe lume? Îmi place atât de mult o scenă în care un băiat tânăr, Iosif, este aruncat în închisoare pe nedrept. Și este o imagine, o definețe, când în închisoare ajung alți doi, paharnicul și pitarul împăratului. Și zice cuvântul Domnului că într-o zi Iosif îi vede pe ăștia doi și se oprește în dreptul lor și le pune o întrebare foarte ciudată. Zice, de ce sunteți triști? De ce sunteți triști? Adică Iosif, care ajunge pe nedrept în închisoare, cred că era, cum să zic, era unul dintre toți nevinovații de acolo. În închisoare toți sunt nevinovați, nu? Toți vinovații sunt afară, nu? Așa se zice. Iosif, care chiar era nevinovat în închisoare, zice Sfânta Scriptură că a avut ochi să vadă tristețea din inima altora. Păi, dragii mei, în momentul în care nu mă pun pe mine în centrul Universului, încep să văd problema, nevoia, necazul altuia. Dar atâta timp cât cred că eu singur am probleme, niciodată nu voi putea să-l încurajez pe altul. Și acum, pe final, aș vrea să ne uităm la două, trei gânduri cum putem să încurajăm pe alții. În primul rând, dacă într-adevăr știm că este un om în jurul nostru, în lumea noastră, în cercul nostru, care are nevoie de încurajare, noi îl vom putea încuraja, dar în primul și în primul rând, va trebui să intrăm cumva în mintea celui descurajat. Adică va trebui să arătăm empatie pentru acest om, nu doar simpatie. Simpatie este acel, să zic, sentiment de milă de la distanță. Empatie înseamnă să te pui în locul omului care trece prin acea situație. Barnaba n-a avut doar simpatie pentru Ioan Marcu, ci l-a evaluat bine și a știut că poate să-i fie fatală respingerea. De aceea și-a arătat empatie pentru acesta. Dacă vom intra în mintea celui descurajat, atunci trebuie să începem să avem o atitudine și pozitivă, dar și focalizată pe celălalt. Adică chiar să ne investim în celălalt. Dragii mei, cel mai bun lucru sau una dintre cele mai mari slujiri, cele mai scumpe slujiri pe care putem să le facem pentru cineva, este să ne investim din timpul nostru în viața cuiva. Păi într-o zi eu primesc 24 de ore. N-a fost încă nicio zi în care s-a mai mult. Ori dacă mi-au o jumătate de oră, o oră, două ore și le dau cuiva, investindu-mă în cineva, având această focalizare pe cineva, eu nu fac altceva decât îi dau o bucată din viața mea. Acele două ore sunt ore cu care eu nu mă mai întâlnesc. Sunt o bucată din viața mea, din existența mea, pe care o dau cuiva. Dar să o facem focalizat. Știți exemplul ăla când, mă aduc aminte, am discutat o dată cu cineva și încercam să explic un ecaz pe care îl aveam. Nici n-am apucat să termin bine propoziția ce necaz aveam și fratele ăsta a început: o, dar stai să spun eu! Dar nu de aia am venit să-mi spui, că încărcată-s eu. Să nu avem atitudinea asta cumva să-l determinăm pe celălalt că, o, necazul lui nimic pe lângă necazul nostru. Nu vom putea niciodată să-l încurajăm nefiind focalizați pe necazul lui și să-l substituim cu necazul nostru. Deci, a intra în mintea celui descurajat, avea o atitudine focalizată și pozitivă pe celălalt și mai ales, trebuie să fim oameni care să inspirăm credință. Oameni care să inspirăm credință. Dragii mei, credința nu este un exercițiu psihologic. Credința nu este așa o formă de asta de pozitivism, știu eu. Credința înseamnă acea încredere în Dumnezeul viu și adevărat. A încuraja pe alții înseamnă a le aduce perspectiva unui Dumnezeu care vede. Nu doar a unui Dumnezeu transcendent, departe, plecat din lumea noastră, ci a unui Dumnezeu care este cu noi și care ne-a promis lucrul acesta. L-am văzut la lucru de atâtea ori, a lucrat în viața mea de atâtea ori, a lucrat în viața ta. Cu asta trebuie să mergi. Și nu este o energie, o forță mai mare să-l încurajezi pe altcineva decât exemplul tău personal. Cum a lucrat Dumnezeu cu tine? Aduc perspectiva aceasta a bunătății și puterii lui Dumnezeu care nu ne lasă. Exprimăm această credință, îi inspirăm pe oameni prezentând această credință și atunci, prin aceasta, noi prezentăm realitatea spirituală. Realitatea spirituală care deseori este diferită decât realitatea imediată. Știți ce se întâmplă dacă noi ne schimbăm perspectiva și devenim oameni ai încurajării? Iată câteva lucruri care se întâmplă atunci când încurajăm pe alții. În primul rând, îi protejăm pe oameni vulnerabili de eșecuri fatale. S-ar putea un om să fie într-o asemenea răscruce încât dacă nu vine să ridice cineva, să ia niște decizii care să fie fatale. De aceea este extraordinar de important. De exemplu, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 14, Apostolul Pavel scrie: vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să-i îmbărbătați pe cei desnădăjduiți, să sprijiniți pe cel slab și să fiți răbdători cu toții. Slujirea de încurajare sau prin încurajare poate să ridice un suflet căzut, dezorientat. Apoi, încurajându-i pe alții, s-ar putea să punem în valoare mai bine potențialul din ei. Poți să-l pui la pământ pe un om sau poți să-l ridici printr-o încurajare. În Deuteronom, capitolul 1, versetul 37 la 38, Domnul s-a mâniat și pe mine din pricina voastră și a zis, nici tu nu vei intra în ea, în țară. Iosua, fiul lui Nun, slujitorul tău, va intra în ea. Și acum, întărește-l, căci el va pune pe Israel în stăpânirea țării aceleia. Vine altul după tine, Moise, tu nu intri. Dar întărește-l pe acesta. Pune în valoare potențialul din el. Ridică-l. Apoi, un al treilea efect. Îi ajută pe oameni să-l vadă pe Dumnezeu în momente dificile să-l mai vadă. În Iacov, în capitolul 1, versetul 2 la 4, spune așa. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ce perspectivă? Cum schimbă Duhul Sfânt prin Iacov perspectiva suferinței? Sunt unii care sunt descurajați în suferință, care... Dar Duhul Domnului vine și zice, da, auzi, toate acestea lucrează o lucrare bună. Doar să vedeți modul în care Dumnezeu așează puzzle, piese de puzzle care în mod individual nu fac sens. Cum să te bucuri dacă apare o suferință în viață? Păi cine cere suferință? Ce bun poate să facă o suferință în viața noastră? Luată în mod individual, această singură piesă nu poate să aducă nimic bine. Dar dacă ai perspectiva întreagă, dacă ai tabloul întreg, îți dai seama cum Dumnezeu va lucra fiecare zi, fiecare eveniment, fiecare circumstanță? Atenție! Să devin cum El vrea să devină. Și atunci toate lucrurile prin sens. Uitându-ne de acum în spate, ne dăm seama de evenimente din viața noastră care au fost ciudate, au fost dureroase în momentul ăla. Dar acum, uitându-mă în spate, îmi dau seama că toate acele lucruri, fără sens în momentul respectiv, de fapt puse împreună, lucrează ca să devenim ceea ce Dumnezeu vrea să devenim. Domnul să ne dea această înțelepciune. Apoi, încurajându-i pe alții, îi întărim și mai ales, lucrarea de încurajare, dragii mei, este una dintre lucrările care zidesc unitatea bisericii. Sunt suficienți oameni care lovesc, care înmoaie inima poporului, dar cei care încurajează, cei care au priceput să facă lucrarea aceasta a Duhului, sunt oameni care zidesc unitatea bisericii. Ai ochi pentru alții? Ai sensibilitatea să vezi problema, necazul, vulnerabilitatea altuia? Ai această finețe să-ți dai seama că sunt momente cheie în viața cuiva? Un moment cheie care poate să ridice sau poate să îl apese pentru totdeauna? Te vei lăsa folosit de Domnul în această vreme dificilă, grea, cumplită, să fie un cuvânt pentru cel disperat, pentru cel bolnav, pentru cel fără speranță? Sau poate tu ești acolo? Poate tu ești în locul în care ai nevoie să te ridice cineva. Poate tu ești gol, disperat, căzut, fără nădejde. Ori în ce tabăr am fi, dacă știm că noi suntem oamenii care trebuie să încurajăm pe alții, avem nevoie de înțelepciune și de călăuzire sfântă din partea Duhului Sfânt. Dar dacă suntem oamenii care noi avem nevoie să fim încurajați, avem o promisiune sfântă, că Domnul nu ne lasă. Așa să stăm ridicați. Vă chemăm la o rugăciune în care să strigăm către Domnul. Poate că avem probleme pe care le aducem cu noi de mult timp. Poate sunt rugăciuni pe care le formulăm de luni și poate ani de zile. Și încă nu s-a schimbat nimic. Poate ne-am pierdut nădejdea că se mai poate schimba ceva. Și suntem descurajați. Poate ne-am pierdut cuvintele în aceste rugăciuni. și nu mai știm cum să-i cerem Domnului să intervină. Nu uitați că Dumnezeu poate. Nu uitați că a Lui este toată puterea în cer și pe pământ. Nu uitați că El cunoaște toate lucrurile, cum nu le cunoaște nimeni. Și seara aceasta poate să fie o seară în care Duhul Domnului să te ridice. Și chiar să-și întindă mâna și să rezolve acea problemă. Eu cred în lucrurile acestea. L-am văzut pe Dumnezeu la lucru în atâtea situații. N-aș crede dacă n-aș fi văzut. Nu v-aș spune dacă n-am trecut prin acestea. Poate că ești un om care te-a întrebat cum vrea Dumnezeu să te folosească în această vreme. Cuvântul Domnului ți-a vorbit în seara aceasta că este nevoie de oameni de încurajare. Cere de la Domnul înțelepciune și cuvintele potrivite, atitudinea potrivită. Repet ceea ce spuneam încă de la început. Cred că este timpul ca Biserica lui Hristos să-și asume această lucrare extraordinară de a încuraja în această vreme. Nimeni nu poate să-și o mai asume această lucrare decât Biserica lui Iisus Hristos. N-avem voie să pierdem acest moment. N-avem voie să nu fim mâna lui Hristos într-o lume atât de descurajată și atât de împrăștiată. La aceasta ne cheamă. Doamne, răspunde și în dreptul celor care strigă pentru încurajare. Doamne, răspunde și în dreptul celor care trebuie să fie echipați pentru a face o lucrare de încurajare după voia Ta. Vă chem la această rugăciune și fie ca Domnul să se atingă de noi de toți. Haideți să intrăm în rugăciune.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Ioan Sas. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Aprecierea. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez pentru voi. Filipeni 1:3. Helen, o profesoară călugăriță, povestește despre ziua în care elevii ei se băteau în clasă. Le-a cerut tuturor să iau o foaie de hârtie, să scrie pe ea numele colegilor de clasă, iar în dreptul fiecărui nume să scrie ce apreciază la persoana respectivă. După aceea a scris numele fiecăruia pe o altă foaie, sub care a înșirat toate aprecierile scrise de ceilalți. Pe măsură ce fiecare citea, plin de uimire, aprecierile scrise de colegi, exclama: "Niciodată n-am știut că ceilalți cred aceste lucruri despre mine." Helen s-a mutat, iar ani mai târziu, când a revenit în acele locuri în vacanță, tatăl ei i-a spus: "O familie ne-a sunat seara trecută. Fiul lor a murit în Vietnam și le-ar plăcea să vii la înmormântare." După funeralii, foștii colegi de clasă a lui Mark s-au adunat în casa părinților lui. Acolo a fost prezentă și Helen, fosta lor profesoară. Deodată, tatăl lui Mark i-a spus: "Aș dori să-ți arăt ceva. Am găsit-o în pormoneul lui." Deschizându-l, a scos la iveală o foaie de hârtie familiară, acum îngălbenită și mototolită, pe care erau înșirate toate aprecierile scrise de colegii lui. Zâmbind stângaci, toți colegii lui Mark și-au deschis poșetele și portofelele și i-au scos propriile foi. Helen a spus: "Tot ce am putut face în acele momente a fost să stau jos și să plâng. Ce l-a determinat pe acel tânăr să poarte la el o foaie veche de 15 ani, peste tot pe unde mergea, chiar și la moarte, într-un câmp de orez, la mii de kilometri depărtare de casă?" Răspunsul: aprecierea. Există în jurul tău oameni flămânzi după apreciere. Asigură-te că o primești.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al 12-lea. Dragostea lui era mai aprinsă ca niciodată, fiindcă o iubea tocmai pentru felul cum era alcătuită și chiar slăbiciunea ei trupească devenea în ochii lui un farmec în plus. Citise despre bolnăvicioasa Elizabeth Barrett, care ani îndelungi nu putuse pune picioarele pe pământ până în ziua aceea de nestăvilită patimă, când fugise cu Browning și se ridicase în picioare pe pământ și sub cerul liber, ceea ce făcuse Browning pentru Elizabeth va face și el pentru Ruth. Dar mai întâi era nevoie ca ea să-l iubească. Când ajunse aici, se opri, lăsă cartea să-i alunece moale. Ridică ochii și o privi. Ca și cum iar fi înțeles gestul lui, înălță fruntea și își îndreptă chipul spre el, apoi încurcată de parcă nu ar fi putut suporta flăcările ochilor lui, lăsă pleoapele. Era mult mai toridă privirea țâșnită și percepută de ochii lăuntrici care nu se văd, decât de cei care se văd de ochii de carne. Ea putea citi ce spun privirile lui cu și mai multă intensitate decât oricare altă fată cu ochii mari, frumoși, și în minte îi răsăriră câteva chipuri. Își aduse aminte că atunci când o cunoscuse, în vremea copilăriei, ochii ei erau nespus de frumoși, încât pe mulți îi ducea în derută. Păcat că, din cine știe ce motive, cu timpul, fuseseră acoperiți de un strat de albiață, ceea ce făcea culoarea lor albastru-violet să pară a fi un petic de cer ascuns în ceață. Dar, cum citise din carte, tocmai slăbiciunea ei trupească devenea un farmec în plus în ochii lui. De multe ori trecuse prin minte că dacă ea nu ar fi avut această deficiență, cât era de superioară în inteligență față de el, niciodată nu l-ar fi putut iubi. Pe de altă parte, se temea că ea, în ultimul timp, având în vedere relația lor, își făcea complex din pricina handicapului. El era un băiat nespus de binefăcut, atrăgător, de care orice fată s-ar fi îndrăgostit cu ușurință. Începuse uneori să reflecteze la ideile nesuferite ale maică-sii, că ar fi o nebunie din partea lui să-și lege viața de o fată oarbă care, oricât de capabil ar fi, niciodată nu ar putea fi la înălțimea unei femei normale. Dar el o iubea. O iubire pe care nimic și nimeni vreodată nu va putea frânge. Cum răspusese Elizabeth, cea infirmă, la dragostea iubitului ei, trebuia să facă și ea, să-l iubească. Atunci, împreună, cum le place și acum să alerge ca în copilărie pe deal, sub cerul liber, vor alerga pe drumul vieții. Îi plăcea să o ajute, să o conducă de braț, să aibă grijă de ea. Asta îl făcea să se simtă mai util.

0: el, îi dădea sentimentul că este un bărbat puternic pe care ea, fără nicio teamă, se putea sprijini cu toată forța. Cine a fost Elizabeth Barrett? Îi întrerupse ea firul plăcut al gândurilor. Se vedea din tonul vocii că în aceste momente era prea puțin interesată de ceea ce buzele rostiseră, dar o spunea numai ca să spargă tăcerea. Cu siguranță o făcea și în încercarea de a curma amețitoarele visuri care semănau de altfel cu ale lui. În stările sufletești ale personajelor operei pe care o explorau acum împreună, era nespus de mult asemănare cu trăirile lor. Martin Eden, un marinar lipsit de educație, prin Ruth, în mintea lui extaziată de iubire, idealul feminin, ajunge să cunoască tainele poeziei și ale prozei. Natura este spațiul feieric în care își desfășoară misterele cele mai profunde opere literare, dar și o tacită, în aparență, molcomă și totuși nespus de tumultoasă poveste de dragoste. Găseau o asemănare izbitoare între povestea aceasta și povestea lor. Se plimbau și ei pe dealuri, chiar dacă nu aveau biciclete ca Ruth și Martin. Împreună ajunseseră să cucerească piscuri ale cunoașterii literaturii. În carte, Ruth fusese cea care îi deschise lui Martin fereastra spre aceste orizonturi, citindu-i cu voce tare. În cazul lor, el, Yemi, făcea aceasta. Emanuel purta în geanta lui pe umăr cele mai însemnate capodopere ale literaturii universale pe care le putuse găsi în librării și biblioteci când plecau de acasă și se întorceau doar seara. Însemnați scriitori ruși, englezi, francezi, americani și latinoamericani, polonezi, etc., își triumfau încă o dată succesul în mințile vrăjite ale celor doi hoinari. Totuși nu aveau aceleași preferințe. Ea era cumplită de îndrăgostită de operele lui Dostoievski și ale lui Tolstoi, fapt care îl determinase pe el să facă sacrificiul de a-i reciti câteva dintre ele, frații Karamazov, Idiotul și Ana Karenina. Cât îi se părură de lungi și plicticoase, doar de dragul ei găsise putere de a-i le citi chiar de 3 ori, mirându-se neîncetat de plăcerea cu care ea savura fiecare pagină. Până la urmă, influențat de predilecțiile ei, deveni și el un fan al acestor genii. De la început, pe el îl cuceriseră romanele literaturii engleze din secolul al XVIII-lea, care, mai mult decât prin filozofie și analize psihologice, adevăruri tulburătoare despre viață, moarte și dragoste se impuneau prin narațiune. Thomas Hardy, dacă ar fi fost obligat să facă o alegere, era în top. Deci m-a întrebat despre Elizabeth Barrett. Ei bine, a fost o poetă engleză. Îi dădu el răspunsul. Da? Se miră ea. Nu am auzit de ea. Sau poate să nu mai aduc aminte? Tot ce știu eu din literatură știi și tu, zise el râzând. O, dragul meu, Yemi, cât ești tu de bun, mi-ai citit sute de cărți. Cred că numai să nu rămân în urmă față de tine. Ți-aduci aminte cum stăteam nopțile numai să terminăm cartea începută? Pentru mine era mai ușor, pentru că nu-i mare lucru să asculți, dar tu și vocea și ochii ți-au fost solicitate, iar acum... O, Yemi, dacă din cauza mea tu nu ai să reușești la facultate, eu nu am să mi-o pot ierta vreodată. Deci, Elizabeth Barrett Browning, 1806-1861, poetă engleză, soția poetului Robert Browning. Citi el explicația din josul paginii. De ce eviți mereu să discutăm despre asta?
1: Pentru că tu mă supraestimezi și nu-mi place.
0: Nu mă apăr, poate o fi vorba și de asta. Dar cum crezi că aș putea gândi altfel când tu pui mai mult preț pe examenul meu decât pe al tău?
1: El îi acoperi buzele cu degetul.
0: Niciodată să nu-ți mai treacă asta prin gând. Știm amândoi că oricum tu ai șanse mai mari decât mine, iar dacă s-a întâmplat accidentul acela, să mulțumim lui Dumnezeu că nu a fost mai grav. În cel mult o lună, părinții tăi o să iasă din spital și vor fi tare mândri că fetița lor e studentă.
1: Ah, Yemi, își aminti ea întristându-se, cât suferă mami că tocmai acum, când am mai multă nevoie de ea, nu mă poate ajuta. Eu i-am tot spus să nu se mai consume pentru asta. Dumnezeu se va îngriji de toate. Mai bine ar fi, cum ai spus și tu, să-i mulțumească pentru că, deși au fost amândoi la un pas de moarte, El nu i-a lăsat. Mașina noastră e toată distrusă. Nimic nu a mai rămas din ea. O, se înfioră ea. Îți dai seama ce ar fi putut să se întâmple? Îmi pare rău de ei că suferă cel mai mult pentru că nu pot fi alături de mine în preajma examenelor. Am încercat să le curm această durere povestindu-le cu câtă tragere de inimă m-a ajuns tu. Sunt complexanți însă ca și mine, din cauza că îți dedici prea mult timp mie. Tu ai redus peste măsură din timpul tău de pregătire. Și te rog, nu mai spune niciodată că eu aș avea șanse mai mari decât tine. Ție îți place să mă supraapreciezi și când colo spui că eu o fac față de tine. Și tu ai luat bacalaureatul cu note mari, iar pentru facultate, părinții tăi au făcut mari sacrificii să iei ore în particular. Nu, Emi, deja chiar e prea mult. De mâine mă lași să mă descurc singură, iar tu vei învăța non-stop. Ca și cum n-aș învăța de fel, se apără el ca un copil mic. După ce ne despărțim, tu ce crezi că fac? E suficient timp. Noaptea? Nu, Emi. Lasă, că mie mi-este suficient să am trasă pe casete jumătate din materie. Dacă aș intra și pe ultimul loc, ar fi nemaipomenit. Cu jumătate din materie, ai toate șansele să nu intri deloc. Nu vreau să riscăm. N-ai să mă îndupleci nici de cum și o știi prea bine. Hotărâ el pe un ton categoric, frângându-i intenția de a lua cuvântul printr-o nouă atingere a buzelor ei cu degetul lui. Am eu ambiția asta, să le demonstrezi tuturor de ce ești în stare. Poți să intri pe primul loc, sunt convins. Cum ai fost mereu în capul listei la liceu, vei fi și la facultate. Să am cu ce mă mândri. Bine, dar la facultate e cu totul altceva. Nu este ceva special pentru nevăzători. Să știi că nu-mi place cum gândești. Dar mi-a venit o idee, asta era. Dacă nu faci cum zic eu, n-am să mai învăț deloc. Recunoști că aș fi în stare, nu-i așa? Aceeași Adinuța căreia îi place să mă conducă să facă numai cum îi place ei, se plânse el. Uneori mă bucur, iar alteori mi-e ciudă că domnișoara Adina nu a înghițit-o de tot pe năzdrăvana și alintata copiliță. Și ce dorești, mă rog, Adinuțo, să fac pentru a-mi împrumuta doar 10 minute, nu mai mult, mai muțoiul microbist pe care l-ai primit de la învățătoare? Râseră cu pofta amândoi, aducându-și aminte de această fază din copilărie. Nimic altceva, răspunse ea apoi cu nespusă seriozitate, decât să termin de tras pe casete manualele. Știu că altfel nici de cum nu te pot îndupleca, iar apoi mă lași să mă descurc singură. Crede-mă că pot, îl asigură ea. Mult mai bine decât fiind stresată de faptul că tu nu te pregătești. Și acum, gândește-te că și părinții tăi suferă pentru că nu-i asculți. Visul mamei tale este să te realizezi în viață. Nu o poți dezamăgi. În plus, vom avea nevoie unul de altul la facultate, dar dacă numai unul dintre noi reușește, chiar dacă nu intru, îmi caut de lucru în Cluj și tot vom fi împreună. Iar trebuie să-ți aduc aminte de armată. O, da, armata. Oare de ce trebuie să mai facă băieții și armata? Numai așa să fie încurcați, nu de alta. Vai, Emi, ce rău ești, cum vorbești așa? De fapt, chiar dacă intri, tot trebuie să faci armată, numai că mai puțin. Și nu o să putem fi împreună decât peste un an. Situația aceasta mă face să-mi aduc aminte de vremea copilăriei ei, când datorită începerii școlii a trebuit să ne despărțim. Nu știu ce m-aș fi făcut în momentele acelea grele dacă nu l-aș fi avut pe Iisus. Ce aducere aminte sublime, pline de farmec, tu pe un genunchi al lui, iar eu pe celălalt. Și noi credeam din toată inima că așa este. Această încredere ne unea, ne păstra sufletele pure, golite de orice simulare, pline de adevărul care strălucește și ia ochii tuturor celor din jur. Știi ce am observat însă, Emi, și îmi pare nespus de rău? Pe măsura trecerii anilor, odată cu evoluția gândirii mele, credinței, dragostei infailibile, copilărești, i-am complicat aspectul, lăsând în reflexii mature, nesfârșite, să pierd esența. M-am trezit însă din nou la simpla realitate, zilele acestea, meditând și citind din Biblia mea în Braille. Vai, Emi, cum am fost noi de un timp încoace? În întâlnirile noastre am pus preț pe un cu totul altceva decât pe relația cu Dumnezeu. Numai El ne poate dărui împlinire și fericire, stări care, odată dobândite, nimic nu ni le mai poate fura, nici nereușita la examen, nici accidentul părinților mei. De fapt, și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta, tocmai accidentul m-a făcut în nopțile de nesomn, înfrântă și zdrobită, să caut strălucirea feței lui. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Mi-am adus aminte de acest verset din psalm și de felul cum înainte îl prețuiam. O, cât de mult te poate apropia de Dumnezeu, cu ce intensitate îți poate descoperi frumusețea lui vremea în care nu mai găsești niciun sprijin în tine sau în alții, când inima geme străpunsă de săgețile incertitudinii și ale suferinței. Ce ciudat vorbește Adi, mă înduioșezi. Adevărul este că nu trebuie să uit niciodată că tu ești o adevărată filozofă. A, exact, mi-am adus aminte, ți-am făcut rost de o nouă carte de Mircea Eliade, dar numai după ce... După ce ne dăm examenele, mi-o citești, ai vrut să spui. Exact, pentru că din Martin Eden, uite, vezi și tu cât mai avem de citit. Ea luă carte deschisă și măsură concentrată, pipăind cu degetele grosimea paginilor de o parte și de alta. Mai avem destul, încuvință ea. Nu suntem nici măcar la jumătate și mă gândesc că în ultimele zile, înainte de a pleca în Cluj, trebuie să mai reducem și timpul de recreere. Sau, știi ce m-am gândit că ar fi mai bine să facem? Să citim și din Biblie, așa cum făceam odinioară. Mai ții minte cu câtă nerăbdare am așteptat ca tu să înveți literele, să te pot asculta citind-o? Eu am ajuns la concluzia că asta chiar e o copilărie. Dacă nu ai fi avut și tu Biblie, bineînțeles că era cu totul altceva, dar așa este suficient să o citim individual, eventual să împărtășim câte ceva din ceea ce ni s-a părut mai relevant, cum ai făcut tu astăzi, citându-mi din psalmi. Nu știu de ce, Emi, zise ea deodată și își îngropă fața în palme. Nu știu de ce, repetă cu lacrimi în glas. Dar mi-e atât de greu să gândesc, dar aminte să rostesc. Mi se pare că tu în ultima vreme gândești altfel, zise repede, ca și cum se temea de efectul negativ pe care l-ar putea avea asupra lui sinceritatea gândului ei. Cum altfel? Se revoltă el. Pentru că nu vreau să citim Biblia împreună? Bine, dacă tu vrei asta, o să o facem, hotărâ. Uite, zise băgând mâna în plasă și scoțând de acolo o carte învelită în Biblie. Biblia bunicii, am luat-o cu mine. Tu chiar te gândești la toate, se miră ea. Iar eu care credeam că... se necăji fata. Făcut din nou cu năsucul și buzițele, așa cum învățase el că fac iepurașii, și gestul acesta involuntar îi trăda înveselirea. Dar tu, ce credeai, prostuță mică? Zise el, tachinând-o și strângând-o de nas, de o făcu să roșească toată. Și acum, spune-mi, de unde vrei să citesc? Alege tu! Draga de ea, cât a citit cartea asta, foile sunt atât de uzate și însemnate cu creionul, rosti cu nostalgie în timp ce o răsfoia. Stătea ore în șir, o citea chiar de două ori pe an, îți mai amintești? Iar noi ne tot miram, oare cum poate să facă asta că noi de-abia puteam citi câte puțin și nu înțelegeam mare lucru. Mergeam la ea, ne explica și apoi ceea ce citeam avea o dulceață, un farmec nespus. Când am întrebat-o pe mama cum se face că tanti Maria iubește atât de mult Biblia, știi ce mi-a spus? E lipsă de cultură, e doar o femeie simplă de la țară. Ai văzut tu la ea alte cărți? N-am știut ce să-i spun atunci. Acum însă aș ști, Emi, am parcurs multe opere literare citite de tine sau în braille, ascultate de pe casete ori discuri, poezie, filozofie, romane de tot felul, însă, oricât ar fi ele de reușite, niciuna nu poate da un răspuns concret frământărilor și problemelor reale cu care ne confruntăm în viața de fiecare zi. Și știi de ce? și cei care scriu sunt tot oameni, supuși acelorași zbuciume, neputincioși în fața morții ori a cursului vieții, la fel ca toți semenii lor. Ai dreptate, încuvință el, și ești atât de profundă. Așa, pe nesimțite, de când am avut necazurile acestea, m-am trezit cu o dorință copleșitoare de a analiza viața în profunzimea ei. În ultima vreme, m-am lăsat dusă de conceptele majorității care ignoră problemele sufletești, punând preț doar pe ceea ce simți. Mi-am dat seama că astfel am pierdut esența a ceea ce am învățat când eram copii, adică credința. Chiar că mă uimești, pentru că eu nu am observat nicio clipă aceasta la tine și eu am trecut prin aceleași situații și atât de mult m-au speriat și deconcertat, încât la un moment dat credeam chiar că nu voi mai ajunge la liman. Mi-era teamă să-ți mărturisesc, pentru că nicio clipă n-am bănuit că și tu te confruntai cu probleme asemănătoare. Arătai atât de liniștită, pură și conservată. Totuși, nu înțeleg de ce, dacă tu însă ți-ai cunoscut astfel de lupte, atunci când ai observat ceva la mine, ai fost atât de dură. Iartă-mă, te judec prea aspru, vina e a mea. Uimirea ta, ideea că în mintea ta ar fi de neconceput îndoiel și dezechilibru în ce privește probleme pe care le crezuserăm clare, m-au inhibat. Și câtă nevoie am fi avut amândoi să fim sinceri unul cu celălalt. O, Iemi, se necăjia. Crede-mă, ceea ce ai văzut tu în mine, vedeam și eu în tine și mi-era frică să nu stric, să nu tulbur pacea ta lăuntrică. Ai arătat bunătate și dragoste care mă uimeau peste măsură. În mine, parcă toate acestea se caseră. Tu ai avut puterea de a-ți consacra timpul pentru a mă ajuta pe mine să reușesc. Riști mult, însă eu, în dorința avidă de a reuși, am lăsat-o cu totul deoparte pe scumpa mea Lavinia. N-am fost în stare de când am terminat școala nici măcar o vizită să-i fac. Și știu bine cât de mult dorește să ne întâlnim, câtă bucurie ar produce în sufletul ei măcar o oră în care să fim împreună. Da, acum îmi aduc aminte că în cimitir, după înmormântarea bunicii, ai încercat să-mi spui ceva. Nu te-am luat prea în serios, pentru că era imediat după înmormântare și am crezut că împrejurările te făcuseră mai susceptibil. Era firesc să gândesc așa, spune și tu. Da, ai dreptate. Înainte de moartea ei, aveam senzația că începusem să mă clatin. Prin ea primisem lumina lăuntrică și spiritualitatea ei puternică era propteala mea. De aceea, atunci când a murit, m-am dezechilibrat de-a binelea. Nu mai aveam puterea de discernere. Îți amintești că ei nu-i scăpase acest aspect? Spunea că moartea ei ar trebui să fie un beneficiu pentru noi. Tocmai pentru că noi ne obișnuiserăm să-L vedem pe Dumnezeu numai prin ea. Nu puteam pricepe de ce vorbea astfel. Ziceam că și-a pierdut coerența în gândire datorită bolii care o măcina, ori că spune așa doar pentru a ne liniști. De-abia apoi, când am rămas, cum te-ai exprimat tu, fără propteala oferită de spiritualitatea ei, am descoperit că avea dreptate. După ce ea a murit, am fost invadată de așa multe întrebări fără răspunsuri, pe care atât de simplu le rezolvam altădată, cerându-i ei lămuriri. Nu mai aveam unde să mă duc, mi se închisese parcă orice portiță de ieșire. Odată cu ea, mi se părea că și Dumnezeu plecase din viața mea. Era mult mai comod să luăm de-a gata din vorbele ei, în urma unei relații vii cu Dumnezeu, adevărul, decât să ne mai ostenim să-L căutăm noi înșine. Aceasta, pe măsură ce am crescut și viața a devenit mai complicată, a ajuns să nu mai acopere nevoile noastre lăuntrice. De pildă, atunci când am terminat liceul, nu știam dacă e bine sau nu să mă duc la o petrecere dată de colegii mei, iar sfatul ei atât de înțelept mi-a fost suficient. A fost simplu să-l iau de-a gata și să-l pun în practică. Acum, când părinții mei au avut accidentul, nu știam cum să mă raportez la situația dată în relația cu Dumnezeu. Să fiu groaznic de revoltată, să mă resemnez sau... nu știam. Situația aceasta m-a împins să caut eu însămi singură pe Dumnezeul de care ea îmi spusese, să-mi doresc cu ardoare răspunsul și să fiu sigură că este cel adevărat. Și l-ai găsit? Nu în totalitate. S-a petrecut ceva în interiorul meu care mă face să gândesc ciudat, având în vedere felul cum eu mă cunosc. Aș vrea să-mi fie revelat acest adevăr suprem cu orice riscuri. Mi-aduc aminte de felul cum tante Maria ne-a explicat relatarea din Evanghelie despre femeia care, copleșită de dragoste pentru scumpul ei mântuitor, a spart un vas de alabastru cu mir foarte scump pentru a-i spăla picioarele cu însuși părul ei. Dumnezeu a pus în interiorul fiecărui om o frumusețe spirituală inimaginabilă, e însuși chipul lui, dar strălucirea dumnezeirii nu poate fi văzută într-un pământian decât dacă reușește să treacă de zăgazurile pământului, materia din care e plămădit. E vorba de carnea aceasta, trupul cu plăcerile lui egoiste. Am înțeles că nu am altă șansă decât a proceda ca femeia, să-i permit lui Dumnezeu să fărâmițeze vasul pentru a scoate din el esența, acel mir scump. Am ezitat mult înainte de a lua hotărârea de a alege această cale. Îmi era frică de durere, necazuri, suferințe prin care știam că numai așa va putea fi zdrobită partea din afară, îndărătnicia mea, ego-ul meu. Și tot zbătându-mă astfel, mi-am dat seama că mai multă suferință decât a avea un creștinism de suprafață nu există. Am ales, deci, calea de a-i dărui lui Dumnezeu totul, cu orice riscuri. Orice ai spune, Adi, dacă tot am ajuns să fim sinceri unul cu altul, ideile astea mă înspăimântă. Mi se pare că tind, cum ne spunea un profesor ateu, să depersonalizeze omul, să-l facă să meargă doar într-o singură direcție, ca un cal care nu vede decât înainte. Bunny era bătrână și singură, ce-i mai rămânea altceva de făcut? Dar noi suntem tineri, ne place să trăim, să ne bucurăm de viață. Eu nu pot să cred că un om care e zdrobit în viață mai are puterea apoi să se bucure de ea, ba mai mult să fie de folos și altora năpăstuiți și întristați. Bine, dar Bunny nu ne-a demonstrat-o. Da, ai dreptate, chiar dacă mai trec prin minte tot felul de gânduri ciudate, fiind sincer cu mine însumi, pilda ei întotdeauna mă dezarmează. Dar ia spune-mi, tu chiar ai fi în stare să accepți orice în viață pentru a ajunge pe culmi spirituale, de unde să poți întinde o mână de ajutor și altora? La început, cum ți-am mai mărturisit, am stat la îndoială, îmi era teamă de necunoscut. Ce rost are, mă gândeam. Dacă asta implică cine știe ce dureri pe pământ, n-ar fi mai simplu să tind după ultimul locșor din cer? Am înțeles că ar fi vorba de un egoism fără precedent. Dumnezeu a dat totul pentru om, însă cere totul de la el. El i-a și pregătit totul, omul trebuie doar să accepte să ia. Și dacă a avea o comoară veșnică, trebuie să suferi puțin, dureri care oricum trec în lumea asta, oare nu merită? Chiar nu mai înțeleg nimic din ce spui. Mă uimești și mă înspăimânți. Cred că eu însămi nu sunt încă pe deplin lămurită, zise ea, ridicându-se și scuturându-și picioarele amorțite. Îmi este teamă, adăugă, clătinând din cap îngândurată. Psihicul feminin este foarte imprevizibil. Femeile se lasă conduse de senzații și gânduri care pe moment li se par nespus de importante, apoi uită... Nu degeaba vrei să urmezi facultatea de psihologie, zise el amuzându-se. I se părea tare caragios că fetița lui a ajuns să vorbească atât de dezinvolt despre psihologia feminină, ea însăși văzându-se ca făcând parte din această categorie. Din copilărie, își aminti el, în ea erau pregnante aceste particularități specifice. Cât se arăta e de puternică, tot o găsise el plângând pe ascuns, iar de trecerea de la o stare sufletească la alta să nu mai vorbim. Dar oare structura lui sufletească nu semăna cu a unei femei? Fiind sincer cu el însuși, trebuia să recunoască cu multă ciudă. Avea o structură sufletească destul de slabă. Se învățase să depindă de Adina, să lase ca părerile ei să-l domine. Mai era ceva care își lăsase o mare amprentă asupra caracterului său slab, cu cocoloșelile maicăsii. Dar acum, ce sens avea să se gândească la toate astea? Oricum era știut că băieții se maturizează mai târziu ca fetele. Hotărâră să citească din cartea Faptele Apostolilor. Tare plicticoasă îi se mai părea lui Biblia, mai ales că toate întâmplările scrise în ea erau foarte familiare din copilărie. Ce, nu știau amândoi destul de bine din cartea aceea de copii întâmplările prin care trecuseră apostolii? Atunci de ce ar mai fi fost necesar să citească? Pe măsură ce citea, păstrând în minte nedumerirea față de ideea zdrobirii, a depersonalizării, Se părea că însăși viața apostolilor îi dădea un răspuns, ca și cum Dumnezeu ar fi ascultat convorbirea lor, iar acum, bizar, tocmai prin ceea ce se întâmplase cu aproape 2000 de ani în urmă, căuta să-și apere cauza, adevărul infailibil. Realitatea e că oamenii întotdeauna au fost la fel. Petru se lepădase de Domnul, dar în urma acestei înfrângeri cumplite din viața lui se ridică un alt om. Depersonalizat, slab, care merge ca un cal înainte fără a privi în jur? Nu. Același Petru care exterioriza puternica voință de a se bate cu sabia până la ultima suflare pentru Isus, când ajunge în fața situației critice, nici măcar nu are puterea să recunoască faptul că și el era un ucenic al lui. În cartea Faptele Apostolilor este un cu totul alt om. Are tăria de a mărturisi cu prețul vieții despre Mântuitorul în fața mulțimii, dobândește o personalitate extraordinară, așa încât poate cânta și se poate bucura cu picioarele torturate în butuci. De-abia acum, Emi începea să înțeleagă. Este vorba de ogolirea personalității umane egoiste, vulnerabile, stricate și înlocuirea ei cu cea mai valoroasă personalitate, cea îndumnezeită, capabilă să triumfe deasupra oricăror situații pământești. Ce a făcut personalitatea umană a lui Pavel? A căutat să distrugă vieți doar pentru a-și satisface setea răzbunării doctrinare. Întâlnirea cu Isus însă îl zdrobește cu totul și e numai începutul. Duce o viață grea, e persecutat și prigonit, închis, torturat, dar noua personalitate care străbate e invincibilă, atât de strălucitoare, încât razele ei au străbătut viacuri, a influențat miliarde de vieți. Îi explică și Adinei cum i se revelase adevărul pe măsură ce citise și era atât de fericit. Amândoi, extaziați de viața apostolilor și impactul pe care viețile lor îl avuseseră asupra oamenilor de pe pământ din generația lor, influențând cursul istoriei omenirii, își doreau experiențe asemănătoare. Ce minunată era Biblia! Oare cum putuse să stea pasiv față de această carte scrisă sub inspirația lui Dumnezeu, frământându-se atâta vreme? Citind-o cu o inimă deschisă, lucru atât de simplu, cărări întortocheate și întunecoase ale vieții deveneau deodată netede și luminoase. Ce nebuni sunt oamenii! Preferă să se complacă în oricare alte soluții decât să caute într-un mod atât de simplu și accesibil oricui adevărul. El nu va mai face așa ceva niciodată. Stătură până noaptea târziu pe deal. Aveau multe să-și spună. Dintr-o dată, inimile li se deschiseră și căpătară curajul de a-și mărturisi ceea ce își aminteau că greșiseră în fața lui Dumnezeu. Ea fui excesiv de sinceră, dar el nu reuși cu totul. Găsise totuși tăria să-i mărturisească lucrul acesta, iar ea îi arătase multă îngăduință, liniștindu-l că nu toate lucrurile se pot rezolva deodată. Retrăiau parcă sublimele momente ale copilăriei, când în inima lor micuță, lumina lumii pătrunsese, iar ei se hotărâseră să ducă o viață frumoasă, să dea la o parte păcatul. Când ajunse acasă, pe Emanuel îl aștepta maică-sa, grozav de înfuriată. În ea se acumulase atât de multă suferință din cauza comportării lui, total diferită față de ceea ce visase pentru el, încât în ultima vreme nu se mai putea controla nici față de el. Și întârzierea lui o nebunise de tot. Răbufnea cu o forță nestăvilită. Nimeni și nimic nu-i putea sta în cale pentru a-i le arunca toate în fața acestui copil rebel. Nu se putea spune că tot ce îi reproșa era ceva nou pentru el. Îi le repeta într-una, indiferent de circumstanță. Considera că, fiind mama lui, avea dreptul să o facă. Îi dorea numai binele. Mai bine să moară ea, îi spuse, decât să-și nenorocească viața alături de o soție handicapată. Nu îi repetase de atâtea ori, nu văzuse el cu proprii lui ochi că handicapații sunt oameni ratați, marginalizați, nefericiți? Viața lui alături de o handicapată ar fi o umilire pe viață. Nu a suferit ea destulă rușine din cauza imperfecțiunii trupești? Râdeau copiii, dar și oamenii mari pe stradă de mersul ei, iar ea trebuia să îndure. Să-și bată joc și de el, fiul ei frumos și inteligent, când va ieși în lume cu o soție oarbă, asta niciodată. Eu am să o omor, da, fac o crimă și știi că aș fi în stare pentru tine. Mai bine eu în închisoare, iar tu liber, eliberat de jugul acesta, de blestemul. E un blestem peste noi să avem în familie astfel de oameni. Te-ai gândit vreodată că ar putea, dacă vă căsătoriți, să-ți facă un copil orb? De ce taci? Spune! Turbată de furie, îl lovi cu dosul palmei peste față. Nu mai făcuse asta de mult. Urma și a doua palmă. Primul lui impuls fu să o prindă de încheietura mâinii. Putea să o facă ușor, pentru că era mult mai puternic decât ea. Suportă totuși cu vitejie. După asta, simțind că nu mai rezistă, vrut să plece în camera lui, dar ea îi baricădă drumul. Începu din nou și nu mai termină, iar el simți că își pierde controlul. Zăpăcit de-a binelea, se gândi că ar fi cel mai bun lucru să o dea la o parte din cale și să fugă, să se închidă apoi până în dimineață în camera lui. O împinse pentru că îi stătea în cale. Ana se dezechilibră și căzu. Se lovi la buză și sângele-i țâșni. E mama mea, dar e o ființă tare rea, se gândi băiatul. Asta e nebunie, așa-i trebuie. Dădu să plece, s-o lase așa acolo, dar își aduse aminte de ceea ce hotărâse împreună cu Adina. Oare până aici ținea hotărârea lui? Nu. Dacă acum va reuși să treacă peste asta, va fi un învingător. Dacă nu, la urma urmei, ce era așa de greu să se aplece asupra ei, să-i întindă mâna, să-i șteargă dâra de sânge și să-i ceară iertare? Doar era mama lui, beata lui mamă, care în felul ei lupta ca o leoaică pentru fericirea lui, neștiind că greșește. Se aplecă deci asupra ei, dar ea, peste măsură de surescitată, îl împinse din nou. Să nu mă atingi, urlă în disperare. Totul numai din cauza ticăloasei aceleia, dar am să o omor cu mâinile mele. Tu nu mă crezi, dar ascultă-mă, jur pe ce vrei tu că așa fac dacă nu rup legătura. Jur că... Și vorbele ei se frânseră sub lovitura palmei lui. Nervii lui cedară. O lăsă trântită pe jos și părăsi casa. Cât fusese de minunată ziua, atât de îngrozitoare a fost toată noaptea în care hoinării în neștire pe dealuri. Unde era Dumnezeu dacă îl lăsase să facă o asemenea faptă nesăbuită, să-și lovească propria mamă? De ce mai există în om conștiința care îl chinuie atât? Mai bine să nu cunoști nimic decât să eșuiezi după aceea. E mai cumplit. Să fi fost oare întâmplarea aceasta începutul zdrobirii, ca în cazul lui Petru? Dacă Dumnezeu îi tratează așa pe oameni, e peste măsură de crud și el nu va putea să suporte. În ultimul timp, afectat de vorbele mamei sale, care încerca în toate felurile să înnăbușe credința din el, nu mai avusese conștiința păcatului. Se ferise ca Adina să afle că fusese chiar la o petrecere cu băieții de la liceu, unde, curios cum este gustul vinului, se îmbătase criță. Cum ar fi putut să-i mărturisească Adina în seara aceasta, pe deal, chiar dacă inimile lor se deschiseseră mult față de altul? Maică-sa însă, în urma comportării lui, îl încurajase. Așa e viața, dragul mamei, și tu trebuie să te mai bucuri de ea. Dar, mamă, îi răspunsese el atunci, mustrat de conștiință, sunt un mare păcătos, trebuie să mă rog ca Dumnezeu să mă ierte, ce rău îmi pare. Ți-am mai spus de atâtea ori și ți-o mai repet, să-ți iasă din cap ideile astea fanatice ale Mariei, mai ales acum când ea a murit. Tu nu ești un păcătos, dragul mamei. Tu nu ești un păcătos. Nu, nu, nu. Vorbe repetate mereu și mereu din copilărie. Atunci era copil și copiii sunt puri, n-au păcat. Iar acum, în tinerețe, avea justificarea că trebuie să-și trăiască viața. Și lui îi plăcea să trăiască. Da, îi plăcea. Și în cazul acesta, ideea păcatului, chiar că era jenantă, îl sufoca. Nu era mai simplu să vadă și în atitudinea pe care o avusese față de maică sa o cădere nervoasă? Fusese îndreptățit să se comporte așa pentru că ea amenințase cu moartea pe iubita lui. Asta l-ar fi lăsat să doarmă liniștit, chiar dacă ea toată noaptea ar fi gemut întinsă pe jos. Ei, nici chiar așa, dar decât să hoinărească noaptea pe dealuri, acceptă totuși într-un târziu, negăsind nicio altă soluție, adevărul pe care îl experimentase copil fiind. Iisus îți iartă păcatele, tu doar trebuie să le mărturisești. În copilărie, crezul acesta fusese atât de simplu de acceptat, dar maturitatea complică lucrurile. Spre dimineață sosi acasă. Mintea era amorțită, reflectase în toate felurile ce va spune, ce va face când va da cu ochii de ea, dar și cu taică său pe care atunci când el ieșise, l-auzise intrând pe ușa din spatele casei. Fiind surd, nu auzise nimic din cele petrecute. Când o găsise pe maică, s-a întinsă pe jos, cu buza spartă, cu urma palmei greoaie pe față și aflase că el fusese de vină, cât o fi suferit sărmanul. Ajuns în fața porții, îl părăsiră toate puterile. Și poate că ar fi făcut din nou cale întoarsă dacă n-ar fi apărut Ana în întâmpinarea lui. Era vânătă la ochi și fața ei era crispată. Se vedea că nu dormise nici ea toată noaptea și se chinuise cumplit. Nu-i reproșă nimic. Tremura toată și el știa că face eforturi enorme să se stăpânească. O, sărmana de ea, cât nu s-o fi chinuit, frământată de aceleași idei ca în noaptea când, copil fiind, în urma incidentului din curtea grădiniței, nu se întorsese noaptea acasă. De data aceasta însă se mai adăuga și suferința cumplită că propriul ei fiu a ridicat mâna asupra ei. Îmbătrânise parcă noaptea aceasta cu mulți ani. Îl cuprinse o milă și o duioșie copleșitoare. Iartă-mă, dragă mamă! Izbucni deodată și cuprinzându-i mâinile, îi le sărută. Iartă-mă! Dumnezeu cred că mi-a iertat acest păcat. Acum, dacă pot și tu... Numai oamenii slabi își cer iertare, bărbații adevărați nu. Și în fond, cu ce ai păcătuit? Se poate întâmpla oricui să se piardă cu firea. Îmi pare rău de tine, dragul mamei. Izmucni într-un torent de lacrimi. Că suferi degeaba. Ideea asta a vinovăției te omoară pe tine. Oare cât să mai lupt împotriva ei? Înțelege că n-ai păcătuit cu nimic. Toți oamenii greșesc și gata. Cât de mult pătimise ea din pricina atitudinii lui, prefera pentru binele lui să lupte și în aceste grele momente împotriva ideilor lui care îi îngustau viața, chiar cu riscul ca el să nu o mai respecte și să nu vadă în aceasta ceva greșit. Oricum, el era un băiat prea simțit și generos și asta nu se va întâmpla niciodată. Important era ca ea să-l ajute să devină un om puternic, demn, capabil să înfrunte lumea, nu un om slab care să se căiască mereu și fără sens pentru păcate.
2: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Fii dovada harului din viața ta, a cântat grupul Unisong acum la ora 19 și 14 minute la emisiunea Armonii de Weekend. David Preoteasa în continuare, Domnul este Lumina.

minte. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste, 1 Ioan 4,8. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. 1 Ioan 4,16. Ascultăm grupul 1907 cu melodia Dragostea ta.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Întoarce-te din drumul tău, cântă Gabriel Gorcea și prietenii. Este ora 19 și 39 de minute, emisiunea Armonii de Weekend.

L-am ascultat pe Claudiu Agapie cu Vocea ta, 19 și 48 de minute, emisiunea Armonii de Weekend, minunea vieții. Urmează acum cu Laurențiu Tudorache.

Ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri 26 iunie, la ora 20, mai exact peste 5 minute, un scurt program de poezie creștină. La 20 și 30, calendarul zilei, principalele evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 26 iunie. Pastorul Nicu Butoi vă așteaptă la ora 21 cu mesajul biblic intitulat Cea mai nebună întrebare. La ora 22, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Până la ora 20, ascultăm grupul BBSO, Hai și Cunoaște-l. Să aveți un weekend binecuvântat!

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: De-ar fi iubirea mea o flacără nestinsă în felinarul rugii pentru lume, de-aș fi o carte care să îndrume cărarea unei inimi spre credință. De-ar fi rostirea mea un fagure de miere prin stropii mei dulceață să aduc. De-ar fi în genunchiara mea putere de ridicare pentru frântul muc. De-ar fi privirea mea un sol ceresc de pace și ochii mei un răsărit de dor, dacă prin vorbă aș ucide orice nor. Doar voia ta, Părinte, eu aș face. De-ar fi viața mea o sfântă mângâiere, iar pasul meu un drum spre Dumnezeu. De-aș fi înflăcărat de cer mereu, din Duhul tău, Iisus, mai mult aș cere. Amin.

strigă Dumnezeu, stâncile crapă, iar mările se ascunde ale său chip. Ghețarele se adâncesc în apă, văzduhul arde în valuri de nisip. Când strigă Dumnezeu, pământul tace, izvoarele se neacă în apa lor, la glasul lui oceanul se desface, iar stelele încremenesc și mor. Când strigă Dumnezeu, soarele plânge și-și stinge razele în pământ ucis. De frică, luna se preface în sânge, iar curcubeul cade în abis. Când strigă Dumnezeu,

strigă Dumnezeu, eu mă cutremur și cad smerit cu fața în țărână. Amin.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu!

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 26 iunie de-a lungul timpului. În 1241 a fost fondat orașul Hanovra din Germania. Mai încoace, în anul 1819, este patentată bicicleta. În secolul 20, în 1927, a murit istoricul Vasile Pârvan, creatorul Școlii Românești de Arheologie. În 1968 s-a născut Paolo Maldini, fotbalist italian. În anul 1974 are loc prima utilizare comercială a codurilor de bare într-un supermarket american. În zilele noastre a devenit ceva obișnuit, chiar și în România. În anul 1977, într-o zi de 26 iunie, are loc ultimul concert al lui Elvis Presley. În anul 2000 a murit Corneliu Mănescu, ministru de externe al României, în perioada 1961-1972, semnatar al scrisorii celor șase, întocmită în martie 1989, împotriva regimului Ceaușescu. Ați audiat calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, Armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Simt o deosebită bucurie în sufletul meu din nou să venim și să împărțim darurile și harurile care ne-au fost dăruite și hăruite de bunul Dumnezeu, să le împărțim ca între frați, să le punem pe masa frăției, cum le puneam când eram copii acasă la părinți, mâncarea era la mijloc, cine apuca și cât apuca. Cu această ocazie de o deosebită însemnătate pentru viața mea personală, și prin harul bunului Dumnezeu, făcându-vă parte și împărtășindu-ne împreună din ceea ce ne-a fost descoperit din cuvântul lui Dumnezeu, aș dori să ne angajăm într-o micuță serie de prezentări legată de capitolele 6 și 7 din Judecători cu privire la viața lui Gedeon, la experiența și la istoria lui. Pur și simplu ne reprezentând sau repetând o pagină a istoriei, ci căutând în această pagină corespondența lucrurilor care se întâmplă în vremea noastră, principiile după care a operat Dumnezeu din totdeauna, pentru că în El nu este schimbare și nu este umbră de mutare, principiile după care a operat Dumnezeu întotdeauna în lucrul Său cu fiecare dintre noi. Așadar, mergem în cartea Judecător la capitolul 6 și avem prima prezentare cu subtitlul Întrebare nebună. Acum știți că Sfânta Scriptură spune de întrebările nebune și nefolositoare să te ferești. Dumnezeu însă ne întâmpină pe fiecare dintre noi acolo unde suntem. Și întrebările noastre nu sunt de cele mai multe ori bune. Oricum ar fi ele, El citește în spatele lor durerea sau suferința sau intenția pe care o avem întrebând ceea ce întrebăm noi. De fapt, întotdeauna, dacă ați observat, noi întrebăm una, Dumnezeu răspunde alta. El nu ne dă ce cerem, El ne dă ce avem trebuință, lucruri de care avem trebuință. Așadar, care e întrebarea nebună pe care o adresează Gedeon? El stă de vorbă cu Îngerul Domnului, fără să știe că vorbește cu Îngerul Domnului. Nu, Îngerul Domnului se prezintă de așa fel în fața lui, încât nu trezește nici măcar o atenție specială, nici vreo reacție de intimidare, de spaimă, de fugă, de frică, de nimic absolut. Este așa de natural și aș dori să ascultăm cu atenție lucrul acesta, pentru că așa lucrează și cu noi Dumnezeu. Atât de natural stă de vorbă cu noi uneori, că în persoana trecătorului de pe stradă sau cineva din familie sau un simplu gând care a venit în mintea noastră, atât de natural încât noi nu avem o desfășurare a unor lucruri spectaculoase care să trezească în noi emoții de proporții neobișnuite. Nu, absolut natural. Și este bine așa, fiindcă niciodată noi nu suntem mai deschiși, mai transparenți, mai curați, aș spune, la suflet în vorbirea noastră, decât atunci când nu știm că stăm de vorbă cu cel cu care stăm de vorbă, nu știm cine este acesta și uneori vorbim despre el în prezența lui sau a altcuiva, absolut deschisă, într-un fel în care n-am vorbit dacă am ști cine este, dacă am observat cine este în jur, dacă am ști că suntem înregistrați sau filmați sau așa ceva. De aceea, Îngerul Domnului apare în fața lui Gedeon atât de natural și de ușor și apare într-un moment de cea mai grozavă însemnătate. După 7 ani de sclavie, în care madianiții au adus poporul Israel într-o stare descrisă de Biblie ca foarte nenorocită. Israel a ajuns foarte nenorocit. Și Sfânta Scriptură spune, atunci a strigat la Domnul. Sigur, se ridică această întrebare îndurerată. De ce trebuie să treacă 7 ani de nenorocire ca să strige cineva la Domnul? De ce nu, dacă tot strigăm, de ce n-am strigat din prima clipă, de ce să strigăm după 7 ani? Observați nebunia noastră. Toate cumplitele războaie din lume se încheie printr-un tratat de pace. De ce nu s-ar face la început acest tratat? De ce s-ar face la sfârșit?
cu atâta sânge, bă, sau cu așa nenorociri. De ce ar trebui să lăsăm ca 7 ani de dureri, de chinuri, de tortură să curgă în viața și ființa noastră, să ne aducă într-o stare foarte nenorocită înainte de a striga la Dumnezeu? Sunt mai multe explicații, dar una generală este că omul consideră un fel de umilire sau umilință în a cere ajutorul. El vrea să pară atot puternic, atot suficient, nu are, nu duce lipsă de nimic și nu strigă. Dar 7 ani de robie au erodat această mândrie și au dus suferința până acolo încât omul a lăsat mândria jos și a strigat la Dumnezeu. Și acum întrebarea nebună. La salutul acesta ciudat al îngerului Domnului, îngerul Domnului în această ipostază fiind însuși Domnul, care primește jertfă de la Gedeon, îngerul nu primește jertfă, însuși Domnul în persoană vine în locul acela ca îngerul Domnului și adresează această ciudată salutare. Domnul este cu tine, viteazule. Adică dacă ar fi fost o traducere bună a acestor cuvinte, dacă Gedeon ar fi tradus bine aceste cuvinte, ar fi auzit spunându-i se, cel ce este în fața ta este Domnul, cel cu care vorbești este Domnul. Dar cuvintele rămân și el va urma să le înțeleagă mai apoi. Ce se întâmplă acum tu nu înțelegi, dar vei înțelege după aceea. La fel se întâmplă pe calea către Emaus, la fel se întâmplă în diverse alte situații în care Domnul intervine și se adresează direct. Acum, salutarea aceasta, Domnul este cu tine, este de așa natură încât cineva mi-a spus zilele trecute, domne, când mergeți pe la familia asta de bolnavi, nu folosiți cuvinte din astea, Domnul este cu tine, Domnul a îngăduit așa, Domnul le transformă în bine, și am spus, zic că eu nu prea folosesc astfel de cuvinte gratuit, aș spune, nu cred că este cazul nostru aici. Dar cineva m-a avertizat pentru că pentru un om într-o situație groaznică, este iritant să-i spui atunci când copilul lui e în coșciugă, l-a iubit Dumnezeu, de-aia l-a luat Dumnezeu și uite că ți-a lăsat pe ce. Se rostesc în astfel de împrejurări niște inepții teribile. De aceea Gedeon trăiește acest moment de suspans, nu știe cum să ia aceste cuvinte. Adică noi suntem nenorociți de 7 ani, în cea mai groaznică suferință posibilă, Israel a ajuns nenorocit de tot, scrie Scriptura, și tu mi te adresezi cu cuvintele, Domnule, cu tine, viteazule, eu mor de frică, nu știu unde să ascund ultimele grăunțe care le mai am pentru familie și pentru copii. Locuim în peșteri cu familiile, în crăpăturile pământului, ne ascundem după stânci, semănăm și ei vin vara și distrug orice fel de recoltă, taie animalele, lasă țara absolut pustiită. Și tu îmi spui mie, viteazule, cui îi trebuie vitejie? Mai degrabă moartea decât vitejia. Ce înseamnă cuvântul acesta? Domnul este cu tine. Acum aș vrea să ascultăm întrebarea lui nebună. Gedeon i-a zis, e versetul 13, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, așa cum spui, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos Domnul din Egipt? Acum vrei să-ți spun ce simt și ce cred. Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Aceasta este experiența pe care o trăiesc și pe care o trăim toți și o trăim de 7 ani, nu de o clipă sau două. Și nu văd în aceasta un semn că Dumnezeu este cu noi. Expresia tradusă în românește aici, pentru ce ni s-au întâmplat aceste lucruri, este de fapt o exclamație care sună românește traducând, ce
ai cu mine, domnule, sau ce mă urmărești, ce se întâmplă, ce, acest ce, domnule, însemnând deopotrivă de ce faci lucrul ăsta și pentru ce faci lucrul acesta. Ar trebui luat în considerare această, expresie, pentru că ea va dicta tonul conversației între Gedeon și Îngerul Domnului, din momentul acesta și până la Marea Biruință. Așadar, de ce s-au întâmplat toate aceste lucruri, întreabă el. Atunci Îngerul Domnului, stând de vorbă cu el, îi spune, de ce? Nu știi de ce? Trebuie să știi de ce, pentru că Dumnezeu a trimis aici un proroc care a spus de ce. Și la strigătul vostru, la strigătul deznădejdii după 7 ani de suferință, la strigătul acesta, Dumnezeu a răspuns imediat. Dacă strigă, nu Dumnezeu a așteptat 7 ani să răspundă, ci Dumnezeu, voi ați aștepta 7 ani să răspundă Dumnezeu, dar n-a strigat niciodată. Dumnezeu este cel care a așteptat 7 ani ca voi să strigați. Însă mândria nu te lasă să strigi, așa cum spuneam, și atunci Gedeon vine și nu ia această salutare în mod ieftin, asemenea lui Natanael, căruia îi se spune, e un om fără vicleșug și el a spus, de unde mă cunoști? Sau, adică nu cumpăr așa ieftin orice fel de o expresie ca aceasta, care este plină de sens. Domnul este cu tine, viteazule, un om viteaz care se găsea într-o suferință de nedescris. De ce și pentru ce, întreabă el, ni s-au întâmplat nouă aceste lucruri? Păi, ce s-a întâmplat? Sugerează conversația noastră. Ce s-a întâmplat? Este asemănător cu întrebarea pe care au adresat-o ucenicii lui Iisus când le-a spus, n-ai auzit ce s-a întâmplat aici în Ierusalim, mergând pe drum către Emaus? Și Iisus îi întreabă, ce s-a întâmplat? Și atunci ei îi spun, Domnul este bun, nu întreabă pur și simplu de dragul întrebării, ci el când întreabă ce s-a întâmplat, nu întreabă pentru că nu știe, ci întreabă pentru a auzi de la tine ce vezi tu în ce s-a întâmplat, ce înțelegi tu din treaba aceasta, ce este pentru tine lucrul acesta, cum vezi tu pe Dumnezeu datorită acestui lucru și ce s-a întâmplat Gedeon. Atunci el spune că noi am fost dați în mâinile lui Madian 7 ani și am trecut prin aceste suferințe de nepovestit pentru copiii noștri. Și versetul 6 conclude plângerea lui teribilă spunând, Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și la răscrucea aceasta, când omul ajunge foarte nenorocit, adică este culmea nenorocirii, aici, în culmea nenorocirii, se bifurcă drumul și, datorită nenorocirii, foarte nenorocit, un om înjură de Dumnezeu, iar alt om se închină în fața lui Dumnezeu. Și Israel a ales să nu blesteme numele lui Dumnezeu împotriva sufletului lor, ci să întrebe mai degrabă pe Dumnezeu. Și au strigat la Dumnezeu după ajutor, ceea ce este foarte, foarte însemnat, și să păstrăm lucrul acesta cu atenție, este faptul că Gedeon, reprezentând pe Israel și reprezentându-mă pe mine, pe tine, nu cere scăparea, nu cere izbăvirea din această situație, ci el cere înțelegerea situației. Când stă de vorbă cu îngerul, nu strigă, scapă-mă din situația aceasta. Păi ce situație este asta? Din ce să te scap? Nu știu. Păi atunci cum să te scap din ceva care nu știi ce este? Și lucrul acesta, a înțelege situația, trebuie să preceadă. Este în economia lui Dumnezeu aceasta, ca el să preceadă izbăvirea noastră. Dacă nu vom înțelege adâncimea păcatului în care suntem, niciodată nu vom înțelege înălțimea mântuirii sau a salvării noastre.
Dacă nu vom înțelege gravitatea situației în care suntem, atunci noi nu vom înțelege dimensiunile intervenției lui Dumnezeu în această situație. Vom spune ce mare lucru s-a întâmplat, dacă nu înțelegem lucrul acesta. Astfel, Gedeon își dă seama bine că are nevoie, întâi și întâi, înainte de orice fel de izbăvire, are nevoie să înțeleagă ce s-a întâmplat. Vreau să înțeleg de ce a venit lucrul ăsta peste noi și vreau să înțeleg cu ce plan, cu ce gând, care este cursul de aici încolo, de ce s-a întâmplat așa și care este rostul acestor lucruri care s-au petrecut în desfășurarea planului de mântuire pe care Dumnezeu îl are cu noi. În Iov, capitolul 33, versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu întreabă: vrei să te cerți cu Dumnezeu pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele lui? Uneori el face lucrul acesta, sau de cele mai multe ori, sau de fiecare dată ar face-o Dumnezeu, dar nu de fiecare dată are cui să spună aceste lucruri. Și de aceea el spune: ce fac eu acum, nu înțelegi, dar vei înțelege după aceea. Eu nu fac nimic pe care nu-l înțeleg, spune Domnul. Eu știu ce fac, știu ce se întâmplă, știu unde duce, unde vine, dar tu nu poți să înțelegi acum. Trebuie să fii într-o stare diferită, atât sufletească și ca mediu, în care să poți înțelege. Trebuie să fii într-o anume conjunctură unde lucrul ăsta să-ți devină clar. Să înțelegi acum. Trebuie să fii într-o stare diferită, atât sufletească și ca mediu, în care să poți înțelege. Trebuie să fii într-o anume conjunctură unde lucrul ăsta să-ți devină clar. Nu te certa cu Dumnezeu dacă

la Dumnezeu, pentru că a înțelege este primul pas pe calea izbăvirii. Am înțeles despre ce este vorba. Poate că niciuna din prezentele boli sau recentele boli n-ar fi putut fi vreodată vindecate sau tratate și nu poate fi vindecat dacă nu este înțeleasă. S-a mers în anumite domenii fără a se înțelege, s-a observat empiric faptul că operează, merge, lucrează, dacă îi dai asta, se face bine. Fără să se știe de ce și cum. Dar medicina modernă a așezat înțelegerea bolii, înțelegerea procesului la temelia științei. După ce a fost înțeleasă, atunci s-au luat măsurile necesare pentru a fi întâmpinată, pentru a fi tratată. La fel este în domeniul sufletesc. Ce sens are ca Dumnezeu să ne scape dintr-o situație fără să ne vindece de cauza care ne-a dus în această situație? Ce sens are să ne scape, să ne scoată din această situație cu germenul acesta noi, care va reedita într-o formă și mai rea ceea ce s-a întâmplat? Nu are niciun rost. Vindecarea lui Dumnezeu este deplină. Ea cuprinde întreaga ființă a noastră și de aceea începe de aici. Și Gedeon a înțeles importanța și Îngerul Domnului. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Iubiții mei, îndată ce Israel, în urma celor 7 ani cumpliți de suferință care l-au făcut foarte nenorocit, îndată ce a strigat la Dumnezeu, imediat a venit răspunsul. Și răspunsul a fost simplu, Dumnezeu a trimis un proroc. În versetul 8, cuvântul spune, Dumnezeu a trimis copiilor lui Israel un proroc, ca răspuns la acest strigăt. De ce n-a trimis pe prorocul acesta mai dinainte, în acești 7 ani? Cu cine să vorbească? Am trimis dis de dimineață, spune Domnul, nu ascultă nimeni. Ba mai mult, Iisus jelește și spune, de multe ori am vrut, dar n-ați vrut. Și atunci, venirea acestui proroc nu este una întâmplătoare, nu este pur și simplu o rutină. Ori de câte ori se întâmplă ceva, trimite Dumnezeu un proroc. Nu, aici este trimis și e distinție mare, este trimis ca răspuns al rugăciunii aceluia care a abandonat, a lepădat, a aruncat peste bord mândria lui și a strigat în cele din urmă la Dumnezeu. Suntem mândri unii față de alții, destul de mândri să fim bolnavi sau în suferință sau în situații foarte grele și să ne întrebe cineva și să cum sunteți, sunt bine. Și suntem suficient de mândri, să venim la biserică, să afișăm o față din aceasta de toate, de stradă și de public și suntem destul de mândri să venim chiar la braț unul cu altul și să părem că, dar în realitate lucrurile să fie atât de diferite, chiar la polul opus. Dar aici trimite un proroc Dumnezeu ca răspuns la rugăciunea lor. Sufletul lor a fost în final dezbrăcat de mândria care l-a dus aici. El a ajuns în această situație tocmai prin faptul că a întors spatele lui Dumnezeu și i-a spus, nu am nevoie de călăuzirea ta, eu aleg, aceasta i-a promis șarpele din grădină omului. Tu vei fi Dumnezeul care hotărăște ce e bine și ce e rău pentru tine. Cum hotărăști tu, pentru unul e bun, pentru altul nu e bun. Cum hotărăști tu binele și răul, așa va fi. Asta face Dumnezeu. El hotărăște ce e bine și ce e rău și tu vei fi ca Dumnezeu hotărând pentru tine. De ce să hotărască Dumnezeu pentru tine? Urmăriți acum, vă rog, intervenția prorocului acestuia pe care îl trimite Dumnezeu. Operația pe care cel preanalt, marele medic, o săvârșește asupra acestui suferind de 7 ani este gradată și în etape, este calculată de așa fel încât să prezerveze viața și în același timp să îndepărteze răul. Prorocul acesta le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei, v-am scos din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau. I-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor.
Dar ce e nou în predica asta? Parcă am mai auzit-o.

0: Se știe. Este nou. Păcatul pe care Israel a făcut îl săvârșește biserica astăzi. Generația de credincioși care s-au întors la Dumnezeu pe baza cunoașterii și înțelegerii adevărului, generația aceasta nu mai transmite următoare generații, copiilor lor, cunoștința aceasta. Nu. Și atunci ce crește în biserică o nouă generație, păgână pur și simplu, care nu știe, așa cum spune Genesa, faraonul ăsta nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta Belșațar nu cunoștea pe Daniel. Nu, stă în biserică, crește aici, dar el nu mai are parte și în sufletul lui nu mai sunt acele lucruri care au adus pe părinții lui aici la credință. E mult mai complexă problema aceasta, dar se observă și în societate. Statele Unite se tot balansează ca fiind națiune creștină, că nu e creștină, că e întemeiată de creștini, că nu e întemeiată de creștini. În realitate, dacă adevărul nu este transmis la următoarea generație, următoarea generație va fi o generație păgână. Ceea ce se întâmplă astăzi, generația creștină sau conservatoare, bazată pe adevărurile care a făcut din ea, din națiune, ceea ce este astăzi, stă pentru anumite valori. Generația care s-a născut nu cunoaște aceste valori, are alte valori și de aici conflictul acesta grozav. De aceea e nevoie ca prorocul să spună acestei generații ceea ce se știa. Toată lumea știe. Nu toată lumea știe. Se întâmplă că tocmai în casa ta și la masa ta a crescut sănătos, frumos și înalt un păgân care nu cunoaște pe Domnul pe care îl cunoști tu, care nu are niciun fel de experiență și tu îl chemi să se întoarcă la cineva pe care el nu-l cunoaște. De aceea prorocul repetă lucrul acesta și îl resubliniază: eu sunt acela care am făcut aceste lucruri. Deci vă rog să rețineți, pentru că în pledoaria lui Gedeon o să facă referire la lucrul acesta. V-am zis, spune versetul 10, acum Dumnezeu răspunde întrebării de ce s-a întâmplat așa ceva. Uite de ce s-a întâmplat. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă teme sau să nu vă închinați, să nu faceți slujbe sau să nu credeți în Dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Aici a fost problema. Voi ați luat lucrul acesta în mâinile voastre și ați spus voi că hotărâți voi ce e bine și ce rău. Eu v-am spus să nu aveți de-a face cu lucrurile care s-au întâmplat înainte aici. Țara aceasta vă va deșerta pur și simplu, vă va lepăda, cum i-a lepădat pe locuitorii dinainte, datorită decăderilor cumplite. Nu vă preocupați cu așa ceva, nu luați în considerare de fel ele, aceste lucruri să fie moarte față de voi și voi față de ele. V-am spus să nu aveți de-a face cu așa ceva și voi ați spus, dar ce mare chestie, păi da, dacă ai ști unde duce, nu duce nicăieri, nu văd în asta, nu fac rău nimănui și ce dacă, nu. Pe când Domnul spune nu face treaba aceasta pentru că eu știu unde duce, tu nu știi unde duce. De aceea, el le explică, voi știți de ce sunteți de 7 ani într-o astfel de cumplită robie? Știți de ce v-a luat 7 ani până ați lăsat mândria jos? Tocmai datorită faptului că v-ați implicat în religia aceasta a mândriei. Ați făcut din om Dumnezeul vostru, din propria voastră minte și gândire. Aici duce. Pe acest motiv eu v-am spus, vouă să n-aveți de-a face cu așa ceva. Pentru că religia celor care au fost înaintea voastră a fost religia omului. Ei au făcut omul ca Dumnezeu conform a ceea ce s-a spus la început, veți fi ca Dumnezeu. Și v-am spus să nu aveți de-a face cu așa ceva știind unde duce. Iar voi încrezându-vă în înțelepciunea voastră și punând gândurile voastre mai presus decât gândurile lui Dumnezeu și invocând dreptul vostru la libertatea de a gândi și de a bătrăi viața cum ați ales și ați vrut. Voi ați luat-o pe un drum diferit de acela care eu v-am spus, ați luat-o pe drumul care v-am spus să nu o luați pe drumul acela, mândria voastră v-a făcut să mergeți aici și aceasta este explicația faptului că ne găsim în acest loc după 7 ani de cumplită suferință. Atunci reflectorul se mișcă și de la întrebarea de ce, Doamne, omul vine la întrebarea de ce, Domnule, sau de ce, Doamnă, s-a schimbat complet. Ați observat că prima întrebare care se ridică astăzi în inimile oamenilor și unii oameni îi dau glas, fac publică lucrarea aceasta și alți oameni fac din ea o batjocură, Dumnezeu în spatele marilor catastrofe din lume, Dumnezeu în spatele morților, Dumnezeu în spatele a tot felul de suferinți. Până în momentul în care cineva care ascultă cuvintele prorocului și le crede, vede că undeva pe drumul vieții ți-a venit în minte să nu o iei pe aici, dar mândria ta te-a împins pur și simplu și tu ai dat curs mândriei tale. Ți-a fost greu să te umilești atunci și să spui, vorbește, Doamne, că robul tău te ascultă. Mie mi s-ar fi părut mai bine să o iau pe aici. Așa insistă Balaam, așa insistă. Nu văd ce rău în asta dacă facem rost de mijloace pentru finanțarea proiectelor sau... Domnul spune, tocmai pentru că nu vezi ce este rău în aceasta, stai unde ești, nu pleca pe drumul ăsta. Ascultă-mă, tu nu știi ce e după colț, Dumnezeu vede după colț. Dar el gândește logic, ce poate fi rău în aceasta? Logic gândește Solomon, ce poate fi rău în a avea o economie nemaipomenită, în a avea o familie diplomatică cu 1000 de soții și cu 700 sau așa de consiliere de la aceste ambasade din toate țările lumii, ce e rău de a face din Ierusalim centrul pământului pe calea relațiilor de căsătorie? Mi se pare logic, mi se pare bun și Domnul a spus, no! Duce la moarte! Multe căi pot părea bune omului, la urmă duc, se vede că duc la moarte, dar nu e nevoie să vezi lucrul acesta. E prea târziu când ai văzut. Cine s-a aruncat sau s-a sinucis, a văzut că e rău ce a făcut, dar a văzut când era în cădere. Și nu e nevoie să vezi așa ceva, ci e nevoie să crezi pe Dumnezeu atunci când îți spune moartea este salariul sau plata pe care îl plătește păcatul celui care îl săvârșește. Nu o lua pe drumul ăsta. Întrebarea de ce, Doamne, trebuie înlocuită cu întrebarea de ce, Domnule, de ce, Doamnă. Dacă știi că ai întrebat în felul ăsta pe Dumnezeu, El te iubește ca un părinte. Nu m-aș supăra niciodată pe copilul meu, indiferent ce ar fi la mijloc. Chiar dacă s-ar ridica împotriva vieții mele, în timp când s-ar întâmpla așa ceva la șerta, înainte de a închide ochii. Nu, și sunt numai un om. Biblia spune, dacă voi care sunteți răi, cu atât mai mult Dumnezeu. Deci nu privi asupra acestui lucru ca fiind un zid care ar despărți pe Dumnezeu de tine. Nu. Este un zid care te desparte pe tine de Dumnezeu, dar nu pe Dumnezeu de tine. Însă, într-un moment ca acesta, trebuie să-ți dai seama dacă tu ai adresat astfel de lucruri lui Dumnezeu, că e momentul să te uiți în oglindă și să întrebi pe cel din oglindă de ce mi s-a întâmplat, de ce m-ai adus în situația aceasta. De ce atunci când ai auzit glasul lui Dumnezeu care ți-a spus nu merge pe drumul ăsta, nu mai ai ascultat? Uită-te în oglindă, vorbește cu persoana care se uită la tine din oglindă, pentru că acela este autorul acelor 7 ani de suferință din viață. Și de la moartea celui care încă nu s-a născut până la nașterea fără vedere a celui care s-a născut orb, mă iertați, până la moartea copilului, până la moartea bătrânului, totul se supune acestei legi și anume moartea nu este opera lui Dumnezeu, ci este opera păcatului. Este produsul secundar sau produsul de efect al păcatului. Nimeni nu moare de boală, nimeni nu moare de bătrânețe, ci cine moare, moare din pricina păcatului. Boala și bătrânețea sunt efectele păcatului, sunt plata păcatului. Nimeni deci nu moare dintr-un alt motiv decât acela care a fost pus în Sfânta Scriptură. Și dovada că nu se moare de boală sau de bătrânețe sau de răutatea oamenilor sau de războaie, nu se moare decât dintr-un singur motiv. Dovada că e adevărat lucrul acesta, îndepărtați păcatul din univers și imediat cum se va întâmpla lucrul acesta, veți observa că moartea nu va mai fi. Că nu va mai fi nici tânguire, nu va mai fi nici țipăt, nici durere, îndată ce a fost îndepărtată cauza. Oamenii se îndreaptă unii către alții în familie, se acuză unii pe alții, se judecă, se condamnă, se urăsc, se omoară între ei, gândind tu ești cauza. Nu. Napoleon Bonaparte a spus unui soldat care striga altuia, dușmanule, te omor, și a spus, îi vezi că dușmanul e acolo, nu este cel din fața ta. Cauza tuturor acestor lucruri este păcatul care a fost ales în locul cuvântului pe care Dumnezeu l-a spus când a zis nu o lua pe drumul acesta. În Numerii la capitolul 27 cu versetul 3, fiicele lui Țelofhad vorbesc despre moartea tatălui lor și ele au avut o înțelegere extraordinară a acestui mare adevăr. Și a spus, tatăl nostru a murit în pustie datorită păcatului lui. Nu a murit datorită pustiului, datorită unor iscoade nenorocite care au mințit, au negrit țara. Nu a murit din niciunul din aceste motive. Tatăl nostru a murit în pustie datorită păcatului lui. Ce profundă înțelegere la aceste fiice ale lui Țelofhad, care constituie o pagină atât de luminoasă și frumoasă în istoria sfântă, m-aș bucura odată să putem lucra aici. Acestea sunt motivele și cugetul nostru știe bine lucrul acesta. Acestea sunt motivele. Aici, în Statele Unite, a fost, prin 2008, cred, a fost o doamnă de o care a avut mari, mari bogății cu stăpâna unei rețele hoteliere de aici, din America, Leona Helmsley, și dânsa a lăsat 12 milioane de dolari prin testament câinelui dumneaei, care se numea Necaz, acest câine Trouble, și a lăsat 12 milioane de dolari prin testament, costă 100 de mii pe an numai paza în jurul câinelui și jucăriile și câte persoane cu el și plătite și alergat, dacă sunt 12 milioane puse acolo pentru cuțu. Dar în testament a scris dumneaei că nu lasă nimic, absolut nimic, la doi dintre nepoții dânsei și a scris în testament din motive pe care ei le știu foarte bine. Acum, dacă te uiți în propria ta viață, tu care zici, de ce, Doamne, dacă te uiți în propria ta viață, sunt acolo niște motive de care tu știi. Sunt acolo niște stări de lucruri care nu mai necesită demonstrație sau explicație. De ce s-a întâmplat așa ceva? Păi este simplu. Glasul pe care l-ai auzit la acea intersecție, urechile tale vor auzi după tine glasul care va spune, iată drumul, mergi pe el și iată drumul pe care să nu mergi. Cuvântul lui Dumnezeu garantează acest lucru. Urechile tale vor auzi, dar nu garantează că vei asculta. Aceasta rămâne în custodia ta și Dumnezeu se retrage din orice fel de formă, de forță sau de presiune asupra ființei noastre atunci când noi deliberăm asupra drumului pe care alegem să mergem. Dacă l-ar fi întrebat îngerul pe Gedeon, ce este aceasta pentru tine, 7 ani de suferință teribilă prin care ați trecut, v-ați ascuns în peșteri, în crăpăturile pământului, v-au fost distruse recoltele, tăiate animalele, chinuiți, prigoniți, 7 ani. Ce este aceasta pentru tine? El ar fi răspuns foarte simplu. Este o pedeapsă. Ce să fie decât pedeapsa lui Dumnezeu? Și ce este pedeapsa aceasta? Pedeapsa ce să fie? O suferință care este cauzată asupra mea pentru că am făcut un lucru sau am făcut un altul sau, deși eu mă consider nevinovat, dar uite că pedeapsa. Și care ar fi punctul de aplicație al acestei pedepse, așa cum o numești tu, ar întreba Domnul și te întreabă pe tine. Păi cine? Eu? Asupra mea vine lucrul acesta. Păi atunci când doctorul operează sau tratează, te taie pe tine sau te extirpează pe tine sau dă boala afară. Care este distinția între acestea? Tratamentul nu este pentru pacient. Nu. Tratamentul nu e împotriva pacientului. Tratamentul este împotriva bolii, pentru că tratamentul este uneori radiații, alteori sunt otrăvuri, fel și fel, dar ele și pacientul se sperie. Nu, nu, eu nu fac așa ceva. Dar, de fapt, ele nu sunt adresate lui. Ele sunt adresate bolii. Pe ea o tratează doctorul în vederea sănătății. Dumnezeu, spune el la întrebarea, bine, dar cum îl vezi pe Dumnezeu într-o situație ca aceasta? Atunci răspunsul lui ar fi simplu. Dumnezeu ne urăște, ne părăsește, ne scârbește, Dumnezeu a terminat cu noi și așa mai departe. Și atunci ar spune Domnul, bine, Domnul nu mustră pe cine îl părăsește pe el sau pe cine îl urăște, se scârbește de el și în final îl leapădă pe Dumnezeu, nu pe tine te leapădă, ci pe mine me leapădă. Dumnezeu nu leapădă pe nimeni. Dumnezeu este lepădat de oameni, dar el nu leapădă pe nimeni. Niciun părinte dintre noi nu s-ar lepăda de copilul lui. Noi care suntem răi, cu atât mai mult Dumnezeu, nu se poate. Plus, dacă cineva teoretic s-ar dezice de copilul lui, biologic sau practic sau real, nu se poate desfința așa ceva, pentru că e viață din viața ta, e sânge din sângele tău, lucrul ăsta nu se poate, este irreversibil. Și în relația cu ceea ce el înțelege din ce s-a întâmplat, Domnul spune, nu, el nu mustră pe cel care se leapădă de el, ci Dumnezeu pedepsește sau mustră pe cine iubește. Este opusul opusului. Pedeapsa este, la tine se numește pedeapsă, încercarea aceasta, la Dumnezeu este tratament. Ea este consecința alegerilor tale, alegerilor mele, ale noastre, ale tuturor, dar arta lui Dumnezeu este să facă din aceste, vorba lui Arghezii, bube, mucegaiuri și noroi, frumuseți și prețuri noi, din însă și consecința păcatului meu, a erorii mele, a greșelii mele, ce opere de artă poate să săvârșească bunul Dumnezeu. Aceasta este esența dialogului care a avut loc între Gedeon și înger. Abia acum se poate spune că ai înțeles natura suferinței sau încercării sau nenorocirii în care și prin care ai trecut sau încă ești de 7 ani, 7 fiind cifra completului. Acum se poate spune că ai înțeles lucrul acesta. Acum că nu mai întrebi de ce, Doamne, ci de ce, Domnule. Noi mărturisim multe lui Dumnezeu. Rare ori mărturisim un anume păcat. Iartă-mă, Dumnezeu meu, că ți-am produs atâta suferință. Noi avem simțământul și impresia că El ne-a produs nouă suferință, neînțelegând că noi ca părinți suferim pentru copilul nostru mai mult decât sufere copilul nostru pentru el însuși. Suferim că el este în suferință. E suferința la pătrat, la cub, este ridicată la o putere de neexprimat uneori. Înțelegând lucrul acesta, însă perspectiva se schimbă total. Schimbarea nu trebuie făcută în Dumnezeu. Doamne, poate te potolești, poate te calmezi, poate te îmbunezi față de mine, poate te schimbi. Schimbarea nu trebuie făcută acolo. Schimbarea trebuie făcută în altă parte și tare mult mă bucur că am putut în începutul acesta să așezăm temelia acestui studiu împreună. În Psalmul 25, versetul 9, Biblia spune, El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept, El învață pe cei smeriți calea sa. Și David, care a trăit această smerire, spune în Psalmul 119, versetul 71, e spre binele meu că m-ai smerit, Doamne, mi-ai făcut bine. A fost un mare rău lucrul acesta, am trecut prin 7 ani de nenorocire, am ajuns nenorocit de tot, dar este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Și încheind cu cuvintele prin care suntem rugați de Dumnezeu, Știți că rugăciunea sau rugămintea sau ruga nu este cu sens unic doar de la noi la Dumnezeu, este și de la Dumnezeu la noi. Și iată ruga lui pentru tine. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Îți mulțumim, Doamne, am auzit rugăciunea ta. Ajută-ne să învățăm de la tine. Ajută-ne să luăm asupra noastră jugul tău, să învățăm din smerenia ta, să învățăm din blândețea ta și să strigăm la tine, Doamne, Dumnezeul nostru, oricât de departe am simțit că suntem. Tu ești aproape, tu ești prezent. De aceea binecuvântăm numele tău acum și în veci. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți bune și banii, îți bune și casele, îți bune și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Părinții nu mă cred niciodată. Îmi puteți da unele sugestii ca să-i fac să mă creadă?
1: Ca să îți faci părinții să aibă încredere în tine, întreabă-te înainte de ce nu au încredere în tine. În general, e din cauza că au descoperit că i-ai mințit în legătură cu ceva din trecut. Minciuna are consecințe teribile. Dacă te-a mințit cineva, cum o să mai știi când te minte și când spune adevărul? Ca să-i faci pe părinții tăi să te creadă, roagă-i să te ierte pentru fiecare dată când i-ai mințit în trecut. Și nu ajunge doar să le ceri iertare pentru minciunile pe care le-ai rostit cu propria-ți gură. Cere-le iertare și pentru atunci când ai mințit cu fapta, nu doar cu vorba, când ți-ai invitat, de pildă, prietenii acasă la tine, deși știai că nu aveai voie. În al doilea rând, învață să recunoști atunci când greșești. Nimeni nu se așteaptă să fii perfect. Iar atunci când părinții văd că recunoști de bună voie că ai greșit și că acum îți regreți fapta, vor fi mult mai înclinați să te creadă decât atunci când nu îți recunoști defectele și greșelile.

Părinții nu mă lasă să am un prieten până când nu împlinesc 16 ani. Nu au încredere că pot rezista unei posibile tentații. Cum să-i conving să aibă încredere în mine? Nu atât în tine nu au încredere, ci în băiatul care vrea să te scoată în oraș. Trebuie să înțelegi că părinții au grijă de tine de ani de zile. Te-au schimbat scutecele, te-au hrănit, te-au îmbrăcat, au făcut totul pentru tine. Iar acum tu vrei să ieși cu un terchea-berchea, sau cel puțin așa-l văd ei pe respectivul băiat, care nici nu se sinchisește măcar să invite și pe ei, sau măcar să ia legătura cu părinții tăi. Nu un număr magic, 16 de pildă, îți dă dreptul de a avea un prieten. Ceea ce are o mare importanță aici este maturitatea ta spirituală. Totuși, vârsta fizică are și ea o mare influență. Cu cât devii mai matură, cu atât ai mai mult timp la dispoziție să-ți faci anumite păreri și să descoperi tertipurile la care recurg bărbații. Bucură-te că ai părinți cărora le pasă și fii mulțumită că măcar nu mai încearcă să te îmbrace, să te hrănească sau să-ți schimbe scutecele.

0: Părinții mei nu vor să ne dea binecuvântarea ca să ne putem căsători. Ne spun că avem prea multe probleme de rezolvat. N-ar fi mai ușor să le rezolvăm odată ce ne căsătorim?
1: Nici vorbă! Ascultă cu atenție de mama și de tatăl tău. Ei știu precis despre ce vorbesc. Unul dintre cele mai bune lucruri legate de căsătorie este că nu veți mai fi nevoiți să vă spuneți la revedere și să mergeți fiecare la casa lui. Unul dintre cele mai dificile este acela de a vă acomoda cu diferențele pe care le aduceți fiecare din voi în relație. Marea majoritate a tinerilor căsătoriți se confruntă cu o perioadă extrem de dificilă în primul an de căsătorie, în încercarea de a se împăca unul cu altul. Și asta include și cuplurile care nu au avut vreo problemă inițial. Din nefericire, probabil că nici nu poți să-ți imaginezi cât de grea devine această perioadă de acomodare dacă aduci cu tine în căsnicie și problemele din trecut. Există tendința de a crede că iubirea sau sentimentele pot învinge totul. Așa să fie, dar șansele sunt extrem de reduse. Când te căsătorești, vrei cu orice preț ca totul să meargă bine. Îți dorești să rămâi căsătorit odată ce te-ai căsătorit. Pentru a-ți mări șansele de succes, rezolvă-ți problemele din timp.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e totul în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia.

încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști. Grupul Excelsis afirmă acest lucru prin melodia inspirată din Filipeni 4:4. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă!

Nu avem niciun motiv să fim triști. Pe măsură ce creștem în relația noastră de dragoste cu Dumnezeu, ne dezvățăm de temerile care ne paralizează și ne neutralizează spiritual. Iată esența credinței. Credința înseamnă să te dezveți de temerile tale iraționale. Eu nu mă tem orice ar veni, cântă grupul Harmonix.

Chiar dacă trecem prin încercări, avem un prieten adevărat care nu ne dezamăgește niciodată, Domnul Iisus Hristos. Anca Ban, prin următoarea melodie, ne confirmă aceasta.

În prieteniile spirituale, binele principal este dragostea comună pentru Hristos și dorința de a crește împreună în Hristos. Este ceea ce distinge prietenia spirituală de celelalte relații, spunea Paul Wendell. Și Aristotel spunea, nimeni n-ar alege să trăiască fără prietenie, chiar dacă ar avea toate celelalte lucruri bune din viață. Omul este o ființă socială, de aceea nu poate trăi singur, izolat. Nici din punct de vedere spiritual nu poate trăi izolat, ci are nevoie de părtășie cu cei care cred în Domnul Iisus, cu frații de credință. Și părtășia aceasta se bazează pe dragoste frățească, cine iubește pe frați este în lumină, așa cum scrie în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 10. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Și în capitolul 3, cu versetul 7, prea iubiților să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Vreau să iubesc pe frații mei, cântă Gabriel Gorcea și prietenii.

Comunitatea este locul în care ne sunt descoperite limitele, temerile și egoismul. Când suntem singuri, putem crede că iubim pe toată lumea. Dar când suntem cu alții, trăind cu ei tot timpul, ne dăm seama cât suntem de incapabili de iubire, cât de multe le refuzăm altora, cât suntem de închiși în noi, spunea Jean Vanier. Dar să cerem putere de la Dumnezeu să iubim pe frații noștri, să-i ajutăm să simțim cu ei. Ceea ce rămâne în urma ta nu e ceea ce afișezi în fața oamenilor, ci ceea ce scrii în inimile lor. Un zâmbet, un compliment, o mângâiere, dăruite din suflet, pot atinge alt suflet. Atenție, dar ce scrii, ce vorbești, cum te comporți în fiecare zi. Dacă îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, atunci vom iubi și pe frații noștri. Și dacă iubim pe frații noștri, demonstrăm că îl iubim pe Dumnezeu. Grupul Vertical cântă acum Cât de mult te iubesc, Doamne.

Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea, scrie psalmistul în psalmul 116, primele două versete. Și în psalmul 66:20, binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Beneficiem cu toții de bunătatea lui Dumnezeu prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Grupul Domini cântă acum despre bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu.

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Versetul 4 din Psalmul 23. Dacă într-adevăr Domnul este păstorul nostru, nu vom fi purtați de val, așa cum cântă și Daniel Olcean.

Dragi ascultători, avem onoarea să vă informăm că numele dumneavoastră a fost selectat din Cartea Vieții pentru a participa la concursul Salvează-ți Sufletul, așa că sunteți așteptați pe o pistă de alergare numită Calea Mântuirii. Durata concursului este doar o viață. Locul desfășurării concursului, dinaintea poftelor tinereții până la desăvârșirea în sfințenie. Marele premiu garantat, cununa vieții veșnice. Organizator și sponsor al acestui concurs, Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Această ofertă de participare la concurs este limitată de harul în care suntem. Cine nu participă sau se oprește din alergare în timpul concursului, regulamentul, adică Biblia, spune că zace în cel rău și este descalificat. Domnul să ne ajute să ducem până la capăt mântuirea noastră, cu frică și cu tremur, așa cum scrie Pavel în Filipeni, capitolul 2, versetul 12. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la această emisiune Încurajare prin muzică. Ne bucurăm să vă fim de folos prin emisiunile, muzica și mesajele biblice transmise la Radio Armonia. Fiți binecuvântați și nu uitați, Cuvântul lui Dumnezeu răspunde tuturor nevoilor noastre spirituale. Muzica ne ajută să ne închinăm lui Dumnezeu și să ne apropiem de El.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Orice om vrea să fie apreciat, deci dacă apreciezi pe cineva, nu păstra secret acest lucru.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă, în fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.